Hai pur și simplu să fim. Să ne cunoaștem. Să iubim.

Hai să nu știm cum se numește relația noastră. Fericire cu doi fericiți? Despre

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

우탄도 양투바 양투바 우탄도 럭콜 양투바 양투바 럭콜 양투바.

0: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Let's write some hits.

0: Bine te-am regăsit, bună dimineața, este ora 7, e momentul știrilor.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași a anunțat un prim bilanț al acțiunilor derulate pe teren în ultimele zile, alături de Inspectoratul de Poliție Iași. Din 6 cântăriri efectuate pe vehiculele de mare tonaj suspecte de supraîncărcare, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la 80.000 de lei. 2 autocamioane au fost indisponibilizate pe loc, plăcuțele cu numerele de înmatriculare fiind reținute de polițiști. Vehiculele au putut reveni în trafic doar după ce transportatorii s-au conformat normelor legale, au descărcat surplusul de marfă pentru a se încadra în tonajul admis autorizat și au achitat tariful aferent recântăririi. Campania de verificare cu cântare mobile vine în contextul în care traficul de mare tonaj neconform generează degradări premature ale asfaltului și cheltuieli din bugetul județean pentru reparații. Reprezentanții Direcției de Administrare a Drumurilor și a Inspectorului de Poliție Iași reamintesc că respectarea limitelor de greutate pe drumurile județene nu este opțională, iar acțiunile cu cântarul mobil vor continua în mod constant, neanunțat, pe toate drumurile județene. Nemulțumire în rândul profesorilor după apariția unei noi variante a proiectului legii salarizării. Sindicaliștii din educație consideră că propunerea Ministerului Muncii nu rezolvă problemele salariale din sistem și cer partidelor politice să respingă forma actuală. Potrivit sindicaliștilor ieșeni, după aproape 3 luni de discuții, modificarea propusă pentru profesori ar însemna o creștere foarte mică față de varianta prezentată în luna mai. Concret, coeficientul de salarizare ar urma să fie majorat cu doar 0,07, ceea ce, în cazul unor angajați din sistemul de învățământ, s-ar traduce prin aproximativ 100 de lei în plus la salariu. Pentru sindicaliști, suma este departe de a răspunde așteptărilor angajaților din educație. Profesorii spun că orice nouă reformă salarială ar trebui să ofere predictibilitate și să recunoască diferențele de responsabilitate, experiență și performanță. De cealaltă parte, proiectul se află încă în etapa discuțiilor politice, iar forma finală poate suferi modificări. Pentru angajații din educație însă mesajul este clar, 100 de lei în plus nu sunt considerați suficienți. Șoferii care nu își achită amenziile rutiere riscă, începând de astăzi, să rămână fără dreptul de a conduce. Durata suspendării va depinde direct de suma restantă, regula fiind de o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Măsura îi vizează pe titularii permiselor de conducere eliberate de autoritățile române, care au datorii provenite din amenzi contravenționale primite în calitate de conducători auto. Organele fiscale locale vor înregistra în evidențele lor creanțele rezultate din procesele verbale de contravenție care nu au fost contestate în termenul legal sau din hotărârile judecătorești definitive pronunțate după contestarea sancțiunii. În cel mult 30 de zile de la înregistrarea datoriei, contribuabilul trebuie să primească o somație de plată. Documentul va indica suma datorată, valoarea rămasă neachitată și data la care expiră termenul de 90 de zile acordat pentru plată. Dacă, după 90 de zile de la înmânarea sau comunicarea procesului verbal, amenda nu este achitată integral, perioada de suspendare va fi calculată în funcție de restanță, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără a fi luate în calcul fracțiile de zi. Astfel, pentru o datorie de 1000 de lei, perioada rezultată este de 20 de zile. Dacă șoferul a făcut plăți parțiale înainte de expirarea celor 90 de zile, calculul se face numai pentru suma rămasă de achitat. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Viva FM.

Iuhuhu! Ziua 2 de matinal, asta înseamnă că am supraviețuit primei zile cu program de la 7. Yay! Sper că și tu ai supraviețuit, ba chiar mi-ar plăcea foarte tare și îmi doresc din suflet să-ți fi plăcut și să fii cu mine și în această nouă dimineață în care ne auzim de la ora 7. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 10 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Morning Vibes la 7 și aproape 11 minute. E plăcut afară. Aseară încerca să plouă un pic prin Iași, dar nu. Poate astăzi vom avea parte de ceva precipitații și zic asta de la 7 și aproape 11 minute pentru situația în care vei vrea să ai o umbrelă cu tine. Mâine sunt șanse mai mari să plouă prin zona noastră, dar cine știe, poate avem noroc și azi. Hai că am vorbit prea mult, hai să începem întâlnirea noastră împreună. Bună dimineața, White Horse, asculți acum. Până la ora 10 suntem împreună.

0: Aș fi vrut să mai stau cu tine la povești, să-ți spun cum mă bucur eu foarte tare că suntem împreună de la ora 7. Dar tu te pregătești să pleci la serviciu, n-ai timp să-mi răspunzi. Sunt fericită dacă mă asculți. E suficient și atât, nu că e suficient, e chiar foarte bine. Și fără să-mi trimiți răspuns. Și apropo de mers la serviciu, hai că e 7 și aproape 19 minute, dar parcă ți-aș spune niște lucruri mai greu de digerat, așa, nu știu cum să le zic. Harta puterii de cumpărare din România, despre asta. Scoate la iveală niște discrepanțe economice de-a dreptul izbitoare între marele orașe și restul județelor. Nu e ca și cum nu știai asta, dar acum vorbim despre studii clare, concrete, care s-au făcut. O analiză recentă arată că, în timp ce bucureștenii au un buget anual pentru cheltuieli și economii care trece binișor de 15.000 de euro de persoană, în cele mai sărace zone ale țării, care sunt județele, fii atent, Vaslui sau Botoșani, oamenii trebuie să se descurce cu mai puțin de jumătate din această sumă. Clujul, Timișul și Ilfovul urmează imediat în topul zonelor prospere, confirmând că polii de dezvoltare atrag ca un magnet cele mai mari salarii. La polul opus, întreaga regiune a Moldovei, și mari părți din sudul țării rămân blocate în coada clasamentului, puterea de cumpărare fiind acolo cu mult sub media europeană. Economiștii explică acest fenomen destul de simplu. Lipsa investițiilor majore în infrastructură și absența marilor angajatori internaționali mențin veniturile la un nivel minimum, forțând comunități întregi să trăiască la limita subzistenței. Această fragmentare, după cum spun cei care au realizat analiza, arată că, deși pe hârtie economia națională crește de la un an la altul, în realitate bunăstarea refuză să treacă granițele câtorva județe privilegiate. Așa că până când mai auzi statistici oficiale despre cum crește nivelul de trai peste tot, aruncă o privire peste această hartă și vei vedea exact unde se cam termină numerele optimiste și începe realitatea din teren. Și de asta eu mă bucur că e ora 7:20 și sunt la serviciu la ora asta, că un serviciu 2, 3, 4, depinde fiecare cum reușește să gestioneze cele 24 de ore pe care le are o zi. Un serviciu 2, 3, repet, s-ar putea să ducă la un moment dat la această depășire a granițelor județelor în care nivelul de trai e mai scăzut decât în marile metropole de prin țara noastră. N-am vrut să te întristezi, să-ți dau un boost de energie pentru a merge la serviciu, gândindu-te că doar așa va fi mai bine. 7 și aproape 22 de minute.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Let's write some hits. 3FM.

Dar mă gândeam că poate ar trebui să-ți vorbesc și eu un pic despre scandalul din Spania, de la turul Spaniei la ciclism. E o influenceriță care a primit acceptul să intre în backstage, să vorbească cu cicliștii, să adreseze ce întrebări își dorește ea să adreseze. Și mi se pare că e ceva, Doamne, Doamne. E, dacă ar fi fost un bărbat, care ar fi făcut asta femeilor? Acele întrebări, atitudine, uită-te la el cum arată, să tragă cu ochiul prin camion, prin, mă rog, pe unde se schimbă ei, prin rulotele alea, pe unde se schimbă ei după competiție și să spună diverse lucruri. Să-l întrebe pe unul, de ce te hiperventilezi de fiecare dată când apar? Deci, dacă ar fi fost invers, un bărbat să spună asta unor sportive, mamă ce ne-am fi inflamat și am fi fost toți. Pentru că într-adevăr nu e corect, dar nu e corect nici invers. Adică nici femeile nu e corect să hărțuiască bărbații, că se poate și așa. Poate că mai rar, poate că mai puțin mediatizat, poate că unora li se pare chiar amuzant, dar nu. Dar nu despre asta vreau să-ți vorbesc, mă gândeam doar că ar fi bine.

0: Bine să-ți vorbesc și despre asta, că poate afli și ce părere ai tu, că mie nu. În plus e mare scandal în Spania, că sunt foarte mulți jurnaliști care n-au primit acreditare, dar această domnișoară influenceriță, cum am auzit pe cineva spunând, e ca foarte mulți dintre influencerii de la noi, nu citesc niciodată nimic, nu-i interesează nimic, dar au niște păreri. Mamă! Da, repet, nu despre asta voiam să-ți vorbesc, chiar tema a fost o paranteză la paranteză, voiam să-ți vorbesc că despre o descoperire revoluționară din lumea tehnologiei, care promite să schimbe radical tot ce știai despre poluare și care ne aduce mai aproape de visul unei planete curate. Cred că ai mai auzit despre asta în weekend, dacă asculti Trending Lifestyle, dar mă gândeam că la 7 dimineața merge să afli un pic despre cum ar putea arăta viitorul. Un grup de cercetători a reușit să dezvolte un material plastic experimental, absolut uluitor, capabil să dispară complet în momentul în care este încălzit. Mecanismul din spatele acestei invenții pare desprins din filmele SF, bineînțeles, dar funcționează pe un principiu chimic impecabil. Atunci când ambalajul își termină ciclul de viață și este supus unei temperaturi controlate, legăturile sale moleculare se desfac atât de eficient încât materialul se descompune fără să lase urme de microplastic sau alte reziduri toxice. Partea de-a dreptul genială e că substanțele rezultate din această topire curată nu se pierd în atmosferă, ci pot fi colectate și reasamblate de la zero în noi produse identice, închizând astfel un circuit perfect de reciclare. Această inovație ar putea trimite la pensie actualele procese de sortare industrială extrem de costisitoare și ineficiente, care oricum reușesc să salveze doar o foarte mică parte din deșeurile de pe piață. Rămâne doar ca tehnologia să treacă testul producției de masă. Mai durează până atunci și până când toate sticlele și pungile noastre vor învăța acest truc de magie, uite așa, stai așa, așa, cât ai pocnit din degete să dispară, responsabilitățile de a nu le arunca la întâmplare în stradă, de a le colecta selectiv, ne revin în totalitate. Deci, avem șanse ca pe parcursul vieții noastre să avem niște ambalaje care să dispară pur și simplu și apoi să poată fi făcute la loc, de la zero, dar deocamdată nu, mai durează până atunci. 7 și aproape 37 de minute, grăbește-te dacă la ora 8 trebuie să fii undeva. Mai este timp, dar mai bine să ajungi mai devreme decât mai târziu. 7:37, spuneam, bună dimineața!
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.

0: Hai să-ți povestesc câte ceva despre datele meteo. Datele meteo, așa cum arătau ele de ieri, de la 10 până astăzi la 10, când se schimbă prognoza aici pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, până pe 27 august, adică până joi la ora 10, există instabilitate atmosferică, averse moderate cantitativ, vreme călduroasă. E o informare meteo pe această temă. Asta înseamnă că în toată țara va fi instabilitate atmosferică, în toată țara vor fi averse moderate cantitativ și vreme călduroasă până joi dimineață la ora 10, începând de ieri de la ora 10. Apoi este și un cod galben în sudul țării, astăzi de la ora, azi e 25, nu, deci nu astăzi, asta a fost ieri. Pentru astăzi există codul galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, doar în județele Timiș, Caraș, Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. Partea noastră de țară e verde-gri, că avem informarea meteo, care ne anunță că avem și instabilitate atmosferică. Deschizând The Weather Channel, îți spun imediat care sunt temperaturile de la această oră și care sunt șansele să se producă astăzi precipitații, că mâine plouă aproape sigur peste tot. Dar astăzi e așa și așa, situația nu e tranșată foarte clar. La Rădăuți acum 14 grade Celsius, cer parțial înnorat, 27 de grade maxima de astăzi. Pentru mâine, meteorologii anunță la Rădăuți o maximă de doar 18 grade și 89% șanse să plouă. 15 grade sunt acum la Botoșani, cerul este frumos, 30 de grade maxima de astăzi, 15 grade minima. Astăzi nu plouă nici la Botoșani, nici la Rădăuți, 1% șanse să plouă, dar mâine și la Botoșani șanse de 98% să se producă precipitații și o maximă anunțată de doar 20 de grade. 16 grade Celsius acum la Suceava, cer frumos, 28 de grade maxima de astăzi, doar 18 grade maxima pentru mâine. Astăzi 1% șanse să plouă, mâine la Suceava 89% șanse să plouă. 16 grade sunt și la Piatra Neamț acum, cer însorit, 27 de grade maxima de astăzi, 14% șanse să plouă. Pentru miercuri, maxima e de doar 19 grade și 88% sunt șansele să se producă precipitații la Piatra Neamț. 17 grade acum la Fălticeni, cer parțial înnorat, 28 de grade maxima de astăzi, 1% șanse să plouă, 19 grade anunță meteorologii pentru mâine la Fălticeni, 90% șanse să fie precipitații. Și la Iași tot 17 grade arată termometrul acum, cerul este frumos, 29 de grade maxima de astăzi, 18% șanse să plouă, sunt preconizările meteorologilor. Pentru mâine la Iași sunt anunțate maximum 21 de grade Celsius și 78% șanse să se producă precipitații. Mâine va fi ziua cea mai rece a săptămânii în toată zona Moldovei. De joi încolo se încălzește treptat până la final de săptămână, dar maximele se opresc pe la un 28-29 de grade. S-a făcut ora 7 și aproape 52 de minute. La ora 8 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimasiniaci.ro.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742 025 461, www.albacazapada.net.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bună dimineața, este ora 8, e momentul știrilor. Bun găsit la știrile Viva FM. Dragoș Chiril a preluat atribuțiile inspectorului șef al Inspectoratului de Jandarm Județean Iași. Acesta ocupă funcția de prim adjunct al Inspectoratului șef din anul 2022, iar în această calitate coordonează și îndrumă activitatea mai multor structuri din cadrul instituției. Chirilă are aproape 3 decenii de experiență în domeniul militar și al ordinii publice. Cariera sa în jandarmerie a început în 2003, când a fost numit șef al secției de jandarmi Negrești din județul Vaslui. Anterior, între 1997 și 1999, a lucrat ca învățător la o școală din comuna Gropnița. Ulterior, a ocupat funcții de comandă în cadrul jandarmeriei Iași, inclusiv cea de comandant de pluton și, din 2007 până în 2022, comandant de detașament. Dragoș Chirilă este absolvent al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, Facultatea de Drept Arma Jandarmi. A urmat, de asemenea, studii postuniversitare în științe penale și mai multe cursuri de perfecționare în management, resurse umane, intervenție profesională, prim ajutor și domeniul Schengen. În perioada următoare, acesta va coordona activitatea jandarmeriei Iași în calitate de persoană care exercită atribuțiile inspectorului șef. Rabia pune din nou în alertă autoritățile din Iași. După ce anul trecut județul Iași s-a aflat pe primul loc la nivel național în privința focarelor de rabie, autoritățile sanitare avertizează că pericolul nu a trecut. 2 noi cazuri confirmate la un câine și o pisică din județ arată o realitate îngrijorătoare. Stăpânii refuză sau uită să-și imunizeze animalele de companie. Vaccinați-vă animalele la medicul veterinar. Nu le lăsați să intre în contact cu animale sălbatice sau fără stăpân și anunțați imediat orice schimbare de comportament, este apelul transmis de Gabriel Ciobanu, directorul Direcției Sanitare Veterinare Iași. Rabia nu are leac odată ce apar primele simptome, iar vaccinarea rămâne singura barieră eficientă între o mușcătură accidentală și un deznodământ fatal. Autoritățile le cer ieșenilor din toate localitățile să trateze problema cu maximă responsabilitate și să verifice carnetele de sănătate ale animalelor din gospodărie. Rata de promovabilitate la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat a crescut cu 3,1% după soluționarea contestațiilor. Ministerul Educației a anunțat că, la nivel național, rata finală este de 36,9%. Astfel, sesiunea curentă a fost promovată de 10.510 candidați, plus 887 în raport cu prima afișare. Rata de participare în această sesiune a fost de 85,2%. 56 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

E fix 8 minute și 8 secunde, a fost ceva mai devreme. Am început a doua oră Morning Vibes împreună pe frecvențele Viva FM și astăzi, de la 7 la 10, sunt Lidia. Voi știți că de la 7 la 10 e Morning Vibes, dar de obicei se aud alte voci aici. Simt nevoia să-mi amintesc mie însămi că avem program atât de devreme. Dar dacă am supraviețuit zilei de luni, sigur trecem noi cu bine și peste această perioadă. Trick Me, ascult pe frecvențele noastre. Fly Project urmează imediat. D'Angelo, Majestic și Jamed Kind. Mă rog, habar n-am cum se pronunță numele oamenilor ăstora, pentru că sunt foarte mulți DJ pe frecvențele noastre. Avem muzica perfectă pentru vară, muzica perfectă pentru toamnă, muzica perfectă pentru fiecare zi în care tu ești pe frecvențele noastre. Bună dimineața, deci 8 și aproape 10 minute, grăbește-te dacă abia la ora asta pleci de acasă, dacă ești deja la serviciu, hai! Hai cu energie, că e foarte bine că avem joburi și e foarte bine că în fiecare dimineață avem unde pleacă. Crede-mă, e mult mai bine să fii obosit de la serviciu decât să fii stresat de faptul că nu există această variantă de petrecere a timpului. Neața!

0: Vibes.
1: Wake up, feel good.
0: Viva FM.
2: Oi, oi, oi. Esto es Viva.

0: Da, știu, știu, uite, chiar acum a sunat șeful meu să-mi spună că rulează fondurul. La fondul că încercam să găsesc niște lucruri pe care să le zic într-o altă formă. Mi-am dat seama că în dimineața asta avem foarte multe chestii pe care parcă le digerăm cam greu la ora 7-8 dimineața și mă gândeam să găsesc ceva mai haios. Iartă-mă, Ciprian, e vina mea, știu, m-am grăbit un pic, că uite, avem un minut și ceva. Incendii, că despre asta am pregătisem să vorbesc, despre asta zic că n-am reușit să schimb un pic, să fie mai pe comedie în dimineața asta de marți. Incendii violente de pădure au cuprins sute de hectare în mai multe județe din țară, transformând dămunții și lizierele într-un adevărat front de luptă pentru pompieri. Situația a devenit atât de critică încât Inspectoratul General de Aviație a mobilizat de urgență elicopterele Black Hawk, care au aruncat tone de apă peste focarele din zonele muntoase greu accesibile. Cea mai dificilă intervenție s-a desfășurat în Parcul Național Domoglet din Caraș-Severin, unde flăcările au mistuit peste 37 de hectare de lizieră și pădure, forțând aparatele de zbor să execute zeci de lansări succesive. Probleme mari au fost raportate și în localitatea Măru din același județ, dar și la Mărișel în județul Cluj, unde intervenția aeriană a fost crucială pentru a limita extinderea prăpădului. Din fericire, pompierii din Hunedoara au reușit să localizeze focarul de 15 hectare din zona localității Vatra și lucrează acum la lichidarea ultimelor resturi mocnite. Asta se întâmpla aseară. Pe fondul caniculei și al uscăciunii extreme, Departamentul pentru Situații de Urgență face un apel ferm către toată lumea să lase deoparte focul deschis și să nu mai arunce resturi de țigări la întâmplare, pentru că o simplă scânteie poate declanșa un dezastru real. Despre asta am pregătisem să-ți vorbesc la ora asta, despre incendiile din vestul țării. Se întâmplă și la noi. Din nefericire, se întâmplă și la noi, nu doar prin alte state din Europa. Ora 8 și aproape 20 de minute. Bună dimineața!
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Let's write some hits.

0: Asta deloc să fie vesele, eu mă străduiesc, caut. Mă rog, acum am găsit ceva ce ar părea relativ amuzant, dacă n-ar fi foarte trist, dar măcar nu se întâmplă la noi. Încrederea oarbă în recomandările oferite de inteligența artificială a produs o pagubă uriașă în gospodăria unui agricultor, demonstrând că roboții virtuali sunt încă foarte, dar foarte departe de realitatea din teren. Un fermier în vârstă de 67 de ani, adică nu poți să zici că a fost un copil care n-a gândit prea mult și a luat varianta cea mai simplă. Un fermier în vârstă de 67 de ani din China a reușit performanța de a-și distruge complet 10 hectare de culturi de susan în doar câteva ore, după ce a urmat orbește instrucțiunile unui chatbot. Bărbatul folosea tehnologia de luni bune pentru a-și organiza treburile prin fermă, însă când i-a cerut rețeta ideală pentru combaterea dăunătorilor, robotul i-a sugerat un amestec chimic ce conținea și un erbicid puternic destinat exclusiv culturilor de soia. Fără să mai ceară și părerea unui specialist în agronomie, omul a pulverizat amestecul pe câmp, iar a doua zi a descoperit că toți cei 100 de mii de metri pătrați de recoltă erau complet uscați. Ironia maximă a venit abia după incident, când fermierul a cerut socoteală inteligenței artificiale, iar chatbotul i-a explicat, evident, cu foarte mult calm digital desăvârșit, că eroarea îi aparține. Știi cum fac? Dacă ai folosit vreodată inteligența artificială, știi cum zic roboții ăștia. Ah, vai, îmi cer scuze, sigur, e părerea mea, tu ai avut foarte mare dreptate. Da, problema e că degeaba ți-e scrie cineva sau îți spune dintr-un ecran că a greșit, câtă vreme tu trebuie să suporți pagubele reale. Substanța respectivă distruge plantele cu frunză, așa a zis chatbotul. Iată exact categoria din care face parte și susanul chinezului de 67 de ani care a hotărât să folosească doar inteligența artificială pentru câmpul său. Studiile recente arată că aproape jumătate dintre răspunsurile generate de inteligența artificială conțin erori sau informații inventate. Eu mai repet asta, adică preventiv îți mai spun o dată. Studiile recente arată că aproape jumătate dintre răspunsurile generate de inteligența artificială conțin erori sau informații inventate. Jumătate. Dacă ai cerut de două ori ajutorul inteligenței artificiale, deci trebuie să știi că unul dintre răspunsuri a fost greșit. Așa că înainte de a aplica tratamente radicale în curte sau în viața de zi cu zi, bazându-te doar pe ecrane, verificarea din surse sigure rămâne singura metodă prin care poți evita un dezastru în propria bătătură sau în cine știe ce alte contexte de viață în care inteligența artificială te-a sfătuit prost. Ora 8 și aproape 35 de minute. Bună dimineața!
1: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a

0: ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
1: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride, zombie.

0: Știi de ce e foarte simplu să vorbesc despre datele meteo la radio? Că aici alegerea nu mi-aparține. Vremea va fi, sau mă rog, e preconizată de meteorologi. Eu doar zic ce zic meteorologii. Dacă vremea nu se va păstra în parametrii pe care ei i-au anunțat, nu e vina mea, e vina lor. Și atunci totul e simplu, sunt doar un transmițător, o portavoce pentru ce au cercetat oamenii aceștia. Date meteo, deci, fără vina mea, complet lipsită de orice posibilă, nu știu, că am ales eu să fie rece, că am ales eu să plouă, că am ales eu să fie foarte cald. Nu. De data asta, eu sunt doar portavoce și atât. Ei, crede-mă, asta e foarte bine. E foarte complicat să alegi ce să le zici oamenilor la radio, mai ales atât de devreme, încât să-i informezi, da, să știe ce se întâmplă, dar să nu-i întristezi chiar de la prima oră, să nu fie chiar panicați de la prima oră. Așa, la datele meteo e simplu, astea-s datele meteo, punct. Și pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie scrie că până joi dimineața la ora 10, începând de ieri de la ora 10, avem o informare meteorologică. Asta e valabilă în toată țara și transformă harta din verde în gri, așa cum e colorată ea pe site-ul administrației. Această informare meteo anunță instabilitatea atmosferică, averse moderate cantitativ, vreme călduroasă în toată țara. Până joi dimineață la ora 10, așteaptă-te și să plouă și să fie foarte cald. Deschizând în zona noastră, alte informări meteo nu mai există, nu e niciun cod colorat. Deschizând The Weather Channel, îți spun că la această oră avem așa: 16 grade Celsius la Rădăuți, cu o maximă de 27 de grade astăzi, cer parțial înnorat, dar 0% șanse să plouă. Mâine însă la Rădăuți vor fi maximum 18 grade Celsius și 93% șanse să se producă precipitații. La Botoșani acum 17 grade, cer parțial înnorat, 29 de grade maxima de astăzi. Pentru mâine însă se anunță maximum 20 de grade și 98% șanse să plouă. Și la Piatra Neamț la această oră se arată doar 17 grade Celsius, până la final de zi se anunță 27 de grade, cerul este parțial înnorat, dar sunt doar 14% șanse să plouă. În schimb, mâine la Piatra Neamț sunt maximum 19 grade Celsius și 89% șanse de precipitații. Un pic mai cald e la Fălticeni, sunt 18 grade acum, cer parțial înnorat, 28 de grade maxima de astăzi, 1% șanse să plouă. Mâine la Fălticeni sunt doar 19 grade maximum anunțate de meteorologi și 90% șanse să se producă precipitații. 18 grade sunt acum și la Suceava, cerul este parțial înnorat, 28 de grade maxima de astăzi, 3% șanse să plouă. Mâine la Suceava vor fi maximum 18 grade, 88% șanse să se producă precipitații. Și la Iași acum tot 18 grade arată termometrul, cerul este frumos, 29 de grade maxima. Pentru mâine la Iași sunt anunțate maximum 21 de grade cu 79% șanse să plouă. Astăzi la Iași sunt 24% șanse să plouă, dar cred că poate o ploaie ca aseară, așa, scurtă și nu însemnată cantitativ. La 24%, nu știu dacă va ploua. Dar sunt într-adevăr la ea și astăzi cele mai mari șanse din zona noastră să existe ceva precipitații. Ora 8 și aproape 51 de minute, la ora 9 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau reactiv forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate: usturime, durere sau urinări frecvente. Reactiv forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Let's write some hits.

0: Este ora 9, bună dimineața, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM. Bun găsit la știrile Viva FM. Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași a anunțat un prim bilanț al acțiunilor derulate pe teren în ultimele zile, alături de Inspectoratul de Poliție Iași. Din 6 cântăriri efectuate pe vehiculele de mare tonaj suspecte de supraîncărcare, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la 80.000 de lei. 2 autocamioane au fost indisponibilizate pe loc, plăcuțele cu numerele de înmatriculare fiind reținute de polițiști. Vehiculele au putut reveni în trafic doar după ce transportatorii s-au conformat normelor legale, au descărcat surplusul de marfă pentru a se încadra în tonajul admis autorizat și au achitat tariful aferent recântăririi. Campania de verificare cu cântare mobile vine în contextul în care traficul de mare tonaj neconform generează degradări premature ale asfaltului și cheltuieli din bugetul județean pentru reparații. Reprezentanții Direcției de Administrare a Drumurilor și a Inspectorului de Poliție Iași reamintesc că respectarea limitelor de greutate pe drumurile județene nu este opțională, iar acțiunile cu cântarul mobil vor continua în mod constant, neanunțat, pe toate drumurile județene. Nemulțumire în rândul profesorilor după apariția unei noi variante a proiectului legii salarizării. Sindicaliștii din educație consideră că propunerea Ministerului Muncii nu rezolvă problemele salariale din sistem și cer partidelor politice să respingă forma actuală. Potrivit sindicaliștilor ieșeni, după aproape 3 luni de discuții, modificarea propusă pentru profesori ar însemna o creștere foarte mică față de varianta prezentată în luna mai. Concret, coeficientul de salarizare ar urma să fie majorat cu doar 0,07, ceea ce, în cazul unor angajați din sistemul de învățământ, s-ar traduce prin aproximativ 100 de lei în plus la salariu. Pentru sindicaliști, suma este departe de a răspunde așteptărilor angajaților din educație. Profesorii spun că orice nouă reformă salarială ar trebui să ofere predictibilitate și să recunoască diferențele de responsabilitate, experiență și performanță. De cealaltă parte, proiectul se află încă în etapa discuțiilor politice, iar forma finală poate suferi modificări. Pentru angajații din educație însă mesajul este clar, 100 de lei în plus nu sunt considerați suficienți. Șoferii care nu își achită amenziile rutiere riscă, începând de astăzi, să rămână fără dreptul de a conduce. Durata suspendării va depinde direct de suma restantă, regula fiind de o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Măsura îi vizează pe titularii permiselor de conducere eliberate de autoritățile române, care au datorii provenite din amenzi contravenționale primite în calitate de conducători auto. Organele fiscale locale vor înregistra în evidențele lor creanțele rezultate din procesele verbale de contravenție care nu au fost contestate în termenul legal sau din hotărârile judecătorești definitive pronunțate după contestarea sancțiunii. În cel mult 30 de zile de la înregistrarea datoriei, contribuabilul trebuie să primească o somație de plată. Documentul va indica suma datorată, valoarea rămasă neachitată și data la care expiră termenul de 90 de zile acordat pentru plată. Dacă, după 90 de zile de la înmânarea sau comunicarea procesului verbal, amenda nu este achitată integral, perioada de suspendare va fi calculată în funcție de restanță, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără a fi luate în calcul fracțiile de zi. Astfel, pentru o datorie de 1000 de lei, perioada rezultată este de 20 de zile. Dacă șoferul a făcut plăți parțiale înainte de expirarea celor 90 de zile, calculul se face numai pentru suma rămasă de achitat. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

bună. Exagerez, bineînțeles că exagerez, dar până la urmă trebuie să subliniez cât e de greu, cât e de complicat, cât e... Adică nu să subliniez, să mă plâng un pic ar fi, că poate așa mi se mai iartă micile greșeli, micile omisiuni, micile bâlbe de dimineață, că dacă e simplu, poate toată lumea, dacă e greu, uite cât mă chinui eu. Repet, exagerez un pic, facem un spirit de glumă, pentru că este ora 9 și aproape 12 minute, deja cred că toată lumea care avea de mers la serviciu de dimineață e deja la serviciu. Cei care începă programul ceva mai târziu, probabil că se pregătesc, încălzesc apa aia pentru cafea sau poate pun expresorul în funcțiune, fiecare după cum își dorește licoarea de dimineață sau poate un ceai verde, un ceai verde foarte bun sau o matcha, matcha, am înțeles că e foarte apreciată de tinerii liceeni sau chiar mai mici de atât, ei preferă matcha de dimineață. Ori n-au descoperit încă cafeaua sau pur și simplu matcha e noua filozofie a tinerilor. Rămâne să mă mai documentez pe subiectul ăsta. Ora 9 și aproape 13 minute. Am început ultima oră împreună. Morning Vibes până la ora 10. Bună dimineața!

0: Nu s-a vrut a fi deloc veselă dimineața asta de marți, ultima zi de marți din vara 2026. Dar uite o veste care ar putea fi bună. Tradiționalul deja program Litoralul pentru Toți revine de la 1 septembrie, fix, practic, de săptămâna viitoare, exact marți, cu o ediție aniversară oferind oportunitatea ideală pentru o vacanță târzie pe Riviera Românească, mamă cum sună, la prețuri extrem de accesibile. Peste 80 de hoteluri din principalele stațiuni participă la această campanie, tăind tarifele cu până la 60% față de perioada de vârf a lunilor iulie și august. Prețurile de pornire sunt modeste și oferta e variată și ar fi cam pentru toate buzunarele, pachetele putând fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță. Operatorii din turism arată că o noapte de cazare la un hotel de 3 stele din Mamaia costă doar 64 de lei de persoană, în timp ce în Eforie Nord tarifele coboară la 51 de lei de persoană pentru unitățile de 2 stele. Oaspeții care preferă stațiunile din sud pot opta pentru Neptun, unde prețurile încep de la 77 de lei, sau pentru Venus, unde o noapte de cazare ajunge la 91 de lei. Schimbările climatice din ultimii ani practic au transformat prima lună de toamnă într-o prelungire perfectă a verii, pentru cei care nu au copii la școală, bineînțeles. Canicula persistentă menține apa mării la temperaturi excelente pentru plajă și asta face ca oamenii să-și dorească să meargă în această perioadă pe litoral. Inițiativa reprezintă un sprijin important și pentru hotelieri, permițându-le să prelungească sezonul turistic și să compenseze parțial pierderile provocate de scumpirile masive la utilități și alimente. Dacă va fi un succes sau nu Litoralul pentru Toți din această toamnă, vom vedea la finalul programului. Cert e că de pe 1 septembrie deja poți alege să-ți plătești un pachet de vacanță la mare, într-o lună în care e mai puțin aglomerat, prețurile sunt mai accesibile, dar apa mării și soarele te vor face să te simți exact ca în mijlocul verii.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar, albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
6: Mesaj de conștientizare.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Viva FM.

Aproape 47 de minute, doar un pic mai e până la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Timp suficient însă pentru a-ți spune care sunt coordonatele meteo, după care ne ghidăm la această oră. Sunt 18 grade Celsius la Rădăuție, 19 la Botoșani, Suceava și Piatra Neamț, 20 de grade la Fălticeni și cel mai cald în zona noastră, la Iași, 21 de grade Celsius acum. Astăzi maximele ajung până la 27-28 de grade, poate 29 chiar, dar nu mai mult de atât. Mâine însă vor fi maxime de până la 20 de grade în zona noastră și șanse în jur de 90% să se producă precipitații cam peste tot. Ceea ce e foarte bine și ar fi ideal dacă mâine chiar ar ploua, că e nevoie de un pic de ploaie. Noi peste mai puțin de 3 minute ne luăm la revedere de la această dimineață cu promisiunea că, dacă nu o să fiu dată afară, ne auzim și mâine de la 7.

0: spuneam că mai e doar un pic, uite că picul a trecut. Gata, s-a terminat întâlnirea noastră de astăzi. Este ora 9 și aproape 49 de minute, aproape 50 de minute. Sunt Lidia Uja. Dacă totul e în regulă, mâine dimineață de la 7 ne auzim din nou pentru o nouă ediție Morning Vibes de vacanță cu mine, nu cu ai mei colegi care mai au un pic de timp liber din matinal. Deci pe mâine de la 7 acum te lasă pe Vocea Bună Andradei. Până mâine să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu din Iași face un nou pas pentru modernizarea infrastructurii medicale. Un acord cadru cu o valoare estimată la 5.528.000 de lei a fost lansat în sistemul electronic de achiziții publice. Contractul prevede furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a unor echipamente chirurgicale avansate. Vor fi cumpărate 5 sisteme chirurgicale piezoelectrice și 3 mese de operație spinală de tip Jackson Table. Potrivit reprezentanților spitalului, noile echipamente sunt destinate intervențiilor complexe și permit o protecție sporită a structurilor neurovasculare. În același timp, acestea contribuie la reducerea traumatismului tisular în timpul operațiilor. Investiția urmărește optimizarea fluxului operator și reducerea timpului de spitalizare pentru pacienți. Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu este un centru medical de referință pentru neurochirurgie în regiunea Moldovei, iar dotarea cu echipamente moderne este considerată importantă pentru creșterea calității actului medical și gestionarea patologiilor complexe. Mii de ieșeni au rămas fără apă caldă începând de ieri până sâmbătă 29 august la ora 24. Oprirea este necesară pentru lucrări tehnice majore la sistemul centralizat de termoficare. Societatea Termoservices SA anunță că echipele vor cupla o instalație nouă din CET 1 Tudor Vladimirescu la rețeaua de termoficare existentă. Intervenția face parte dintr-un proiect european de modernizare a infrastructurii de termoficare din Iași cu o valoare de peste 67,4 milioane de lei. Pe durata lucrărilor vor fi realizate și reparații la circuitele de termoficare urbană pentru eliminarea unor puncte vulnerabile care ar putea provoca avarii în sezonul rece. Proiectul prevede reabilitarea 6,86 de kilometri de traseu pe rețele termice primare, echivalentul la 13,72 de kilometri de conducte. Sistemul centralizat de termoficare deservește aproximativ 22.000 de apartamente, 171 de agenți economici și 138 de instituții publice. Printre acestea se numără 81 de unități de învățământ cu 145 de clădiri și 10 spitale cu 27 de clădiri. Doar una din 4 locuințe din România este protejată de o poliță de asigurare obligatorie, iar aproximativ 7,6 milioane de clădiri rămân neasigurate. La nivel național, gradul de acoperire este de aproape 25%. Situația este însă mult mai slabă în majoritatea localităților. Din cele peste 3181 de localități analizate, mai mult de 90% au un nivel de asigurare sub media națională. În jumătate dintre localități, gradul de acoperire nu depășește 11%. Cele mai mari diferențe se înregistrează între localități. Comuna Chiajna din județul Ilfov are cel mai ridicat grad de asigurare, de aproape 80%. La polul opus se află comuna Dodești din județul Vaslui, unde doar 1,39% dintre locuințe sunt asigurate obligatoriu. În clasamentul județelor, Ilfov ocupă prima poziție, în timp ce Oltul se află la coada clasamentului. Datele arată astfel un nivel redus de protecție financiară al locuințelor în cazul unor dezastre naturale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Bună dimineața! Ai cafeaua aproape? Atunci putem să începem. E 25 august, ești în Cafe Lounge, eu sunt Ada și până aproape de ora 13 stăm împreună cu muzică bună, cu povești faine și tot ce merită să-ți atragă atenția astăzi. Și pentru că mie îmi place să mai răsfoim din când în când și calendarul, uite ce interesantă este ziua asta de 25 august. În 1609, într-o zi ca asta, Galileo Galilei își prezenta telescopul autorităților Republicii Venețiene. Gândește-te puțin, acum mai bine de 400 de ani, omul încerca să vadă mai bine cerul, iar astăzi avem telescoape care ne arată galaxii aflate la miliarde de ani lumină distanță. Avem însă și o poveste românească foarte faină. Pe 25 august în 1929, pe aeroportul Orly din Paris, era experimentată o invenție a românului Anastasie Dragomir, o cabină catapultabilă pentru salvarea pasagerilor și echipajului unui avion în caz de pericol. Practic vorbim despre o idee care anticipa sistemele de salvare și scaunele ejectabile folosite mai târziu în aviație. Și încă una, pe 25 august 1944 era eliberat Parisul după 4 ani de ocupație germană. Uite câtă istorie încap într-o singură dată din calendar. Noi scriem însă povestea zilei de astăzi, așa că ia-ți cafeaua, pune volumul puțin mai sus și hai să facem împreună o dimineață de marți cât mai faină. Ada sunt, până aproape de ora 13, ești cu mine aici în Cafe Lounge. Bună dimineața!

0: titlurile zilei sunt din cele mai diverse, așa că facem repede o trecere în revistă și apoi revenim pe rând asupra poveștilor care ne atrag atenția. Începem cu vremea. Meteorologii ne spun că începutul toamnei va mai păstra ceva din gustul verii, mai ales în vestul țării. Estimările ANM până pe 21 septembrie arată temperaturi peste normale în vest, mai multe din următoarele săptămâni, în timp ce în restul țării valorile vor fi în general mai apropiate de normal. Și dacă nu ești pregătit să spui la revedere verii, am o veste bună. Programul Litoralul pentru Toți revine în septembrie cu oferte care pornesc și de la 39 de lei de persoană pe noapte. Dacă ești șoferi, aflăm și despre o funcție pe care s-ar putea să o ai în mașină fără să o folosești, autoholdul. Sistemul menține automat frâna atunci când mașina staționează și poate fi foarte comod, mai ales în aglomerația din oraș, dar nu cred că nu știai tu de autoholdul ăsta. În fine, vorbim astăzi și despre inteligența artificială și mai exact despre lucrurile pentru care AI-ul nu poate înlocui omul, de la gust și miros până la anumite experiențe și decizii care depind de simțurile noastre. Și uite așa ajungem și la Taylor Swift, care a vorbit despre felul în care gestionează presiunea uriașă a celebrității. Lucrurile devin prea grele, artista spune că își amintește un lucru foarte simplu. Tu ai ales asta și că nu a renunțat pentru că iubește ceea ce face. Vreme, vacanțe, mașini, inteligența artificială și muzică, eu zic că sunt de toate în Cafe Lounge-ul de astăzi. Ada sunt, ești cu mine, rămâi pe frecvențe.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
8: Let's run.

0: Și dacă nu ești încă pregătit să spui la revedere verii, s-ar putea să-ți placă vestea următoare. De la 1 septembrie revine programul Litoralul pentru toți, iar anul ăsta găsim oferte de cazare care pornesc și de la 39 de lei de persoană pe noapte. Da, 39 de lei, adică în unele cazuri o noapte la mare poate ajunge să coste mai puțin decât o ieșire în oraș. Programul se desfășoară pe tot parcursul lunii septembrie, până pe 30 mai exact, iar până în momentul de față s-au înscris 67 de hoteluri și pensiuni din 10 stațiuni și zone turistice de pe litoral, deci ai de unde să alegi, plus că s-ar putea ca lista să mai crească. Interesant este că 24 din unitățile înscrise acum nu au participat la ediția din primăvară, deci oferta vine și cu variante noi pentru turiști. Litoralul pentru toți nu e deloc un program nou, a fost lansat în 2001 și a ajuns deja la ediția cu numărul 49, ideea fiind să ofere vacanțe mai accesibile și în același timp să prelungească sezonul estival. Și sincer, septembrie la mare parcă are farmecul lui, am experimentat chestia asta și mi-a plăcut, e mai puțin aglomerat, e plajă mai liniștită, prețuri mai mici și dacă ține și vremea cu tine, parcă mai fur câteva zile de vară înainte să intrăm definitiv în sezonul puloverelor, așa că dacă n-ai apucat să ajungi anul acesta la mare sau pur și simplu simți că o singură vacanță n-a fost suficientă, mai ai o șansă și una destul de ieftină. Suntem în Cafe Lounge.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment

0: Într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, furar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride zombie hits. Free FM.

0: Și cine știe, poate ești la volan chiar acum și uite o informație care s-ar putea să te facă să uiți, să te uiți puțin mai atent la butoanele mașinii tale. Multe mașini cu transmisie automată au o funcție numită auto-hold, iar destui șoferi fie nu știu că există, fie nu o folosesc. Ce face? Atunci când oprești mașina, de exemplu, la semafor sau într-un ambuteiaj, sistemul menține automat frâna activată. Asta înseamnă că nu mai trebuie să stai permanent cu piciorul apăsat pe pedala de frână. Când vrei să pleci, apeși și accelerația, sistemul eliberează frâna și îți continui drumul. Și dacă te întrebi de unde a pornit ideea, AutoHold a fost gândit inițial pentru a împiedica mașina să plece înapoi atunci când pornești din rampă. Între timp, tehnologia a evoluat și a devenit foarte utilă, mai ales în traficul urban, unde oprești, pornești, iar oprești și tot așa. Modul de activare diferă însă de la o mașină la alta. Unele au un buton dedicat, iar altele la altele funcționează diferit, așa că cel mai sigur este să verifici manualul modelului tău. Deci dacă ai mașina automată și vezi pe undeva un buton pe care scrie AutoHold, acum știi ce face și s-ar putea ca următorul ambuteiaj să fie măcar puțin mai confortabil. Dar eu am senzația așa că știi despre ce vorbesc. Sunt Ada și până aproape de ora 13 stăm împreună la Viva FM.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's write some hits.

Și pentru că suntem în ultimele zile de vară, inevitabil începem să ne uităm și spre septembrie. Dar dacă te gândești deja la dimineții reci, geci și vreme autentică de toamnă, nu te grăbi. Meteorologii spun că începutul toamnei va păstra ceva din gustul verii, mai ales în vestul și sud-vestul țării. În această ultimă săptămână din august, temperaturile vor fi peste normale în vest, ușor mai scăzute în est și sud-est și apropiate de valorile obișnuite în restul țării. În schimb, vom avea mai multe precipitații la munte, în centru și pe alocuri în estul țării. Intrăm apoi în septembrie, între 31 august și 7 septembrie, vremea rămâne mai caldă decât în mod obișnuit în vest și sud-vest. În restul țării, temperaturile se vor situa în general în limitele normale pentru început de toamnă. Și tendința continuă până spre jumătatea lunii septembrie, vestul și sud-vestul păstrează temperaturi ușor peste mediile perioadei. Iar între 14 și 21 septembrie, vremea mai caldă decât normal se extinde local și spre nordul și centrul țării. În același timp, ploile ar putea deveni mai puține în vest și local în nord, centru și sud. Așadar, calendaristic, vara se pregătește să ne spună bye-bye, dar meteorologic se pare că nu pleacă chiar cu una, cu două. Mai zăbovește puțin și să știi că eu nu mă supăr deloc. Mai păstrăm puțin tricouri la îndemână, mai bem o cafea pe terasă, mai furăm câteva zile cu gust de vară, înainte să intrăm de tot în atmosfera de iarnă. Rămâi pe frecvență în Cafe Lounge.

0: Uite o întrebare foarte actuală. De câte ori ai întrebat inteligența artificială ce să mănânci, câte calorii are o masă, ce să gătești la cine sau de ce nu reușești să slăbești? Pentru informații și idei, AI-ul poate fi foarte util, dar un nutriționist atrage atenția că lucrurile se schimbă atunci când îl transformăm într-un adevărat consilier pentru sănătatea și alimentația noastră. În primul rând, inteligența artificială lucrează cu informațiile pe care îi le dai tu. Un specialist, în schimb, poate observa și ceea ce nu spui, obiceiuri, contradicții, schimbări de comportament sau lucruri care apar în timp. Apoi există contextul vieții reale, pentru că e ușor să primești recomandarea unei cine perfecte cu proteine, legume și tot ce trebuie. Mai greu este să o pregătești într-o miercuri seara când ai ajuns acasă obosit, frigiderul e aproape gol și n-ai absolut niciun chef să gătești. Și mai există o capcană, AI-ul poate formula un răspuns foarte convingător, dar dacă întrebarea de la care ai pornit este greșită sau, de exemplu, informațiile oferite sunt incomplete și concluzia poate merge într-o direcție total greșită. Ideea articolului pe care îl citeam puțin mai devreme de pe G4 Media mi se pare foarte echilibrată, folosește inteligența artificială pentru explicații, pentru informații, pentru idei de mese sau pentru a înțelege mai ușor anumite concepte, dar atunci când vorbim despre simptome, istoricul tău medical, relația cu mâncarea sau schimbări importante în alimentație, ei bine, specialistul rămâne specialist, medicul rămâne medic. Până la urmă, AI-ul poate să-ți spună ce ai putea face. Omul din fața ta însă poate să înțeleagă de ce nu reușești să faci acel lucru și să găsiți împreună o variantă care chiar funcționează în viața ta. Deci, mai ușor cu AI-ul, chiar dacă e foarte de ajutor în zilele noastre.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Let's write some hits.

0: Am o întrebare pentru tine. Când ai verificat ultima dată dacă mai ai bani cash în portofel? Pentru că în era cardului și a telefonului sunt zile întregi în care putem să nu atingem nicio bagnotă. Plătim cafeaua cu telefonul, cumpărăturile cu cardul, taxiul din aplicație, până momentul în care tehnologia spune no, astăzi nu. Iar experții recomandă o regulă foarte simplă: să ai permanent în portofel o rezervă de aproximativ 50 de euro sau echivalentul acestei sume, pe care să nu o folosești pentru cheltuielile obișnuite. De ce? Pentru situațiile, fix pentru situațiile alea neprevăzute. Ți s-a descărcat telefonul, cardul nu funcționează, terminalul POS are probleme, ai nevoie de urgență de un taxi sau ajungi într-un loc în care se acceptă doar numerar. Și mai e un detaliu important: banii aceștia ar trebui ținuți separat, nu lângă bagnotele din care îți iei cafeaua sau prăzul, pentru că știm cum funcționează treaba. Dacă îi vezi, parcă găsești tu ceva de făcut cu ei. Iar dacă ai fost nevoit să folosești rezerva, regula spune să o completezi cât mai repede, astfel încât să fii acolo pentru următoarea situație neprevăzută. Sigur, 50 de euro nu este o sumă magică. Dacă te deplasezi doar în apropierea casei, poate să fie suficientă și o rezervă mai mică. Ideea importantă e alta. Într-o lume în care ne bazăm aproape complet pe tehnologie, câteva bagnote puse deoparte pot fi planul B de care nici nu știai că ai nevoie. Acum sunt foarte curioasă cât cash mai am eu în portofel. Cred că vreo 3-4 lei, dacă nu mă înșel. Cert este că am trecut și eu ușor, complet în tabăra card și telefon. Ce să facem? Astea sunt vremurile. Dar parcă e bine să avem și ceva pus deoparte pentru zile mai ciudate, ca să zic așa.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc, un loc unde peisajul

0: mesajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. Constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Mesaj de conștientizare.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride, zombie.

0: Ușor, ușor școala ne bate la ușă și dacă ai un copil care se pregătește să înceapă un nou an școlar sau grădinița în septembrie, uite informații care s-ar putea să te scutească de un drum făcut degeaba la medicul de familie. Nu, nu toți elevii au nevoie de o nouă adeverință medicală sau de aviz epidemiologic doar pentru că se întorc din vacanța de vară. Dacă cel mic trece în clasa următoare și rămâne la aceeași școală, nu trebuie să depună din nou adeverința medicală de înscriere în colectivitate și nici avizul epidemiologic. Lucrurile se schimbă însă pentru copiii nou înscriși la creșă sau grădiniță. Acolo e necesară fișa medicală care include adeverința pentru intrarea în colectivitate, avizul epidemiologic și dovada de vaccinare. Pentru copiii care intră în clasa pregătitoare sau pentru elevii care încep clasa noua, documentele depind și de existența unui cabinet medical în unitatea de învățământ din care provin. Dacă nu există un astfel de cabinet, actele sunt eliberate de medicul de familie. O situație separată este cea a elevilor și studenților care se cazează în cămine. Aceștia trebuie să prezinte la început de an un aviz epidemiologic care este eliberat de medicul de familie. Și încă un lucru important, după o boală infectocontagioasă, pentru revenirea la cursuri, e necesar documentul medical prevăzut de metodologie. Așadar, dacă te pregătești deja de școală, nu pune automat și drumul la medic pentru aviz pe lista de început de septembrie. Verifică mai întâi în ce situație se află copilul și ce documente îi sunt de fapt necesare, că știi cum e, rechizite, haine, ghiozdan și toate celelalte sunt oricum suficiente pe lista de pregătiri.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu din Iași face un nou pas pentru modernizarea infrastructurii medicale. Un acord cadru cu o valoare estimată la 5.528.000 de lei a fost lansat în sistemul electronic de achiziții publice. Contractul prevede furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a unor echipamente chirurgicale avansate. Vor fi cumpărate 5 sisteme chirurgicale piezoelectrice și 3 mese de operație spinală de tip Jackson Table. Potrivit reprezentanților spitalului, noile echipamente sunt destinate intervențiilor complexe și permit o protecție sporită a structurilor neurovasculare. În același timp, acestea contribuie la reducerea traumatismului tisular în timpul operațiilor. Investiția urmărește optimizarea fluxului operator și reducerea timpului de spitalizare pentru pacienți. Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu este un centru medical de referință pentru neurochirurgie în regiunea Moldovei, iar dotarea cu echipamente moderne este considerată importantă pentru creșterea calității actului medical și gestionarea patologiilor complexe. Mii de ieșeni au rămas fără apă caldă începând de ieri până sâmbătă 29 august la ora 24. Oprirea este necesară pentru lucrări tehnice majore la sistemul centralizat de termoficare. Societatea Termoservices SA anunță că echipele vor cupla o instalație nouă din CET 1 Tudor Vladimirescu la rețeaua de termoficare existentă. Intervenția face parte dintr-un proiect european de modernizare a infrastructurii de termoficare din Iași cu o valoare de peste 67,4 milioane de lei. Pe durata lucrărilor vor fi realizate și reparații la circuitele de termoficare urbană pentru eliminarea unor puncte vulnerabile care ar putea provoca avarii în sezonul rece. Proiectul prevede reabilitarea 6,86 de kilometri de traseu pe rețele termice primare, echivalentul la 13,72 de kilometri de conducte. Sistemul centralizat de termoficare deservește aproximativ 22.000 de apartamente, 171 de agenți economici și 138 de instituții publice. Printre acestea se numără 81 de unități de învățământ cu 145 de clădiri și 10 spitale cu 27 de clădiri. Doar una din 4 locuințe din România este protejată de o poliță de asigurare obligatorie, iar aproximativ 7,6 milioane de clădiri rămân neasigurate. La nivel național, gradul de acoperire este de aproape 25%. Situația este însă mult mai slabă în majoritatea localităților. Din cele peste 3181 de localități analizate, mai mult de 90% au un nivel de asigurare sub media națională. În jumătate dintre localități, gradul de acoperire nu depășește 11%. Cele mai mari diferențe se înregistrează între localități. Comuna Chiajna din județul Ilfov are cel mai ridicat grad de asigurare de aproape 80%. La polul opus se află comuna Dodești din județul Vaslui, unde doar 1,39% dintre locuințe sunt asigurate obligatoriu. În clasamentul județelor, Ilfov ocupă prima poziție, în timp ce Oltul se află la coada clasamentului. Datele arată astfel un nivel redus de protecție financiară al locuințelor în cazul unor dezastre naturale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

drept, zi repede și drept. Ți-ai băut cafeaua astăzi? Că dacă tu suntem în Cafe Lounge, nu? Era aproape imposibil să tragă dimineața asta fără să mai vorbim puțin despre această licoare, despre cafea, mai ales că un nou studiu vine cu rezultatele tare interesante. Cercetătorii de la Universitatea din Oulu, din Finlanda, și trebuie spus că finlandezii sunt printre marii consumatori de cafea ai lumii, au analizat datele a peste 2200 de persoane, toate în vârstă de 46 de ani, și au observat ceva surprinzător. Cei care consumau mai multă cafea aveau în medie mai puțină grăsime corporală, inclusiv grăsime viscerală, și mai multă masă musculară. Tadam! Și mai interesant este că diferențele apăreau chiar și între persoanele care aveau un indice de masă corporală asemănător. Cercetătorii au găsit și legături cu metabolismul și hormonii. La bărbați, de exemplu, consumul mai mare de cafea a fost asociat cu un profil glucoză-insulină mai bun și cu diferențe ale nivelurilor unor hormoni sexuali. La femei, efectele observate au fost mai discrete. Dar aici vine partea importantă. Nu înseamnă că de mâine bem 5 cafele și așteptăm să apară mușchii. Studiul arată deocamdată o asociere și nu o relație directă de cauză și efect. Cu alte cuvinte, cercetătorii nu pot spune încă faptul că tocmai cafeaua este cea care produce aceste schimbări. Dar e încă o dovadă că banala noastră ceașcă de dimineață e mult mai interesantă pentru cercetători decât am putea crede. Așa că, dacă ai cafeaua lângă tine, dacă ai a doua cafea lângă tine, nu știu, mă gândesc, savurează-o liniștit, iar eu mă ocup în continuare de muzică și de poveștile dimineții, pentru că e dimineață, teoretic, până la ora 12.

0: Tot în Cafe Lounge suntem, este cea de-a treia oră. Mergem puțin spre Taylor Swift, vorbim despre muzică. Artista a vorbit foarte deschis despre un lucru pe care din exterior poate îl vedem mai puțin. Cum e să trăiești ani la rând sub o presiune uriașă și cu milioane de oameni atenți la aproape fiecare lucru pe care îl faci. Taylor Swift spune că atunci când celebritatea și tot ceea ce vine odată cu ea devin greu de gestionat, are un gând la care se întoarce. Tu ai ales asta. Adică își amintește că ar fi putut să renunțe de foarte multe ori, dar a ales să continue pentru că iubește enorm muzica și ceea ce face. Și mi se pare interesant că după atâția ani de carieră, spune că a mai învățat ceva, să nu încerce să obțină aprobarea tuturor. Taylor spune că face muzică pentru oamenii cărora le pasă de ea, pentru fanii care folosesc muzica în propriile lor povești și în propriile lor vieți. Și a acceptat că, indiferent cât de mare este succesul, ceea ce creezi niciodată nu va fi pe placul tuturor. A vorbit și despre toate lucrurile pe care a trebuit să le învețe în timp. Cum să susțină spectacole uriașe, cum să danseze, cum să navigheze prin industria muzicală, dar și cum să-și protejeze viața personală și propriul echilibru. Există însă un lucru despre care spune că i-a venit întotdeauna natural: să scrie cântece. Și poate de aici vine și longevitatea ei. Dincolo de stadioane, recorduri și celebritate, Taylor Swift se întoarce de fiecare dată la lucrul de la care a pornit totul: muzica. Și nu e treabă deloc simplă să fii un star cu un asemenea renume mondial. Mai avem puțin de petrecut împreună, pentru că la ora 13 ne luăm la revedere, dar suntem în Cafe Lounge împreună.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
5: Let's write some hits.

0: Acum spre piața muncii, unde cifrele nu arată tocmai grozav pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă. Datele INSE arată că în perioada aprilie-iunie în România au fost disponibile aproximativ 26.500 de locuri de muncă, cu aproape 5.000 mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut. Și poate ai simțit și tu lucrul acesta dacă ți-ai căutat recent un job, sunt mai puține poziții disponibile, iar concurența este tot mai mare. Printre cei care întâmpină dificultăți se numără tinerii proaspăt ieșiți de pe băncile facultății, mai ales atunci când nu au experiență, dar și muncitorii necalificați. De ce sunt angajatorii mai prudenți? Specialiștii în resurse umane vorbesc despre creșterea costurilor salariale și fiscale, despre toată această incertitudine economică care există de ceva vreme încoace, dar și despre companii care își reevaluează bugetele și amână angajările. Iar unele din cele mai importante scăderi ale numărului de posturi disponibile au apărut în administrația publică, dar și în comerț. În schimb, specialiștii rămân în continuare categoria cea mai căutată de angajatori. De altfel, o analiză a pieței muncii din prima jumătate a anului arăta că numărul joburilor nou publicate a scăzut cu aproximativ 13%, în timp ce numărul aplicărilor a crescut. Cu alte cuvinte, mai mulți oameni concurează pentru mai puține locuri. Specialiștii spun că 2026 pare să fie mai degrabă anul angajărilor atent calculate decât al recrutărilor masive. Suntem în Cafe Lounge, mai avem foarte puțin timp de petrecut împreună, așa că hai să ne bucurăm de el și de muzică.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Free FM.

0: Și uite așa am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi din Cafe Lounge. E 25 august și fie că ne place sau nu, vara începe să-și numere ultimele zile. Mai sunt câteva dimineți de vară, câteva seri lungi, câteva apusuri și poate încă o cafea băut afară la o plimbare fără grabă sau un drum făcut doar pentru că ai chef. Eu zic să te bucuri acum de ele, nu trebuie să faci ceva spectaculos ca să simți că ai trăit vara frumos. Sfatul meu pentru ziua asta este unul foarte simplu. După ce termin tot ce ai de făcut, păstrează măcar puțin timp și pentru tine. O jumătate de oră în care să nu alergi nicăieri și să fii pur și simplu prezent în ziua asta. Eu sunt Adela, îți mulțumesc că mi-ai fost alături și astăzi și ne auzim din nou mâine de la ora 10 aici în Cafe Lounge. Te las în continuare pe frecvență cu Alina. Până la ora 17 rămâi conectat la pulsul orașului în City Vibes cu muzică, informații și tot ce se întâmplă în jurul tău. Să ai o zi frumoasă și nu uita, vara încă n-a plecat, mai avem foarte puțin din ea. Ne auzim mâine. Ciao!
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Autoritățile sanitar-veterinare din Iași sunt în alertă după apariția unor cazuri de boală în exploatațiile de ovine. Sute de animale au fost sacrificate, măsură luată pentru limitarea răspândirii focarelor. Fermierilor li se recomandă să-și supravegheze atent efectivele și să anunțe imediat medicul veterinar atunci când observă febră, lipsa poftei de mâncare, apatie, probleme de deplasare sau alte modificări neobișnuite ale stării animalelor. În exploatațiile afectate sunt aplicate măsuri sanitar-veterinare, iar circulația animalelor poate fi restricționată pentru a împiedica extinderea bolii către alte ferme. Autoritățile le cer crescătorilor să nu mute și să nu comercializeze animale suspecte înainte de evaluarea medicului veterinar și să respecte măsurile de biosecuritate. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași organizează în septembrie o nouă sesiune de admitere. Candidații au la dispoziție 359 de locuri la 10 programe de studii, un număr semnificativ mai mare decât la sesiunea de toamnă din 2025. Din total, 68 de locuri sunt finanțate de la buget, 278 sunt cu taxă, iar alte 13 sunt pentru asistență medicală generală militară. Cele mai multe locuri sunt la farmacie, 102, urmate de asistență medicală generală cu 87 de poziții. Mai sunt locuri la nutriție și dietetică, radiologie și imagistică, tehnică dentară, chimie medicală sau bioinginerie. Înscrierile au loc între 7 și 11 septembrie, iar testul grila este programat pe 19 septembrie. Candidații declarați admiși își vor confirma locurile în zilele de 22 și 23 septembrie. O parte din locurile bugetate sunt rezervate unor categorii speciale, inclusiv candidaților din mediul rural, romilor și minorităților, precum și persoanelor cu dizabilități sau provenite din sistemul de protecție socială. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru perioada 24 august-21 septembrie. Începutul toamnei va aduce temperaturi peste mediile perioadei în mai multe regiuni, în special în vestul, sud-vestul, nordul și centrul țării. În săptămâna 31 august-7 septembrie, inclusiv la începutul anului școlar, temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal în jumătatea vestică și nordică a țării. În Moldova și zona Iașului, valorile termice sunt estimate în general în jurul normal perioadei, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele obișnuite. Între 7 și 14 septembrie, vremea va continua să fie mai caldă în vest, sud-vest, nord și centru, în timp ce în est temperaturile vor rămâne apropiate de mediile climatologice. Ploile vor fi deficitare, mai ales în sud. În ultima săptămână analizată, 14-21 septembrie, temperaturile vor urca peste normal în cea mai mare parte a României, în timp ce precipitațiile vor fi în general apropiate de valorile specifice perioadei. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

0: pe această energie bună și faină. 13 și 11 minute chiar acum. Bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu și oficial deschidem prima oră de City Vibes de astăzi de pe frecvențele Viva FM. E zi de marți, știu, dar mai știu și că nu e marți 13, deci lucrurile cu siguranță se vor întâmpla bine, nu va fi cu ghinion, totul va fi în regulă, nu știu unde te prinde ora aceasta, dar am o întrebare pentru tine.
1: Ai băut cafea? Zâmbetul meu.
2: Am băut cafea.
1: Așa. Zâmbetul tău mă omoară, privirea ta mă adoarme, copacii cad, frunzele se adună una după alta, că a venit și toamna.
0: Din fericire, toamna nu a venit încă, mai avem așa câteva zile de vară de care să ne bucurăm, însă întrebarea mea era, ți-ai băut cafeaua, ai reușit până la ora aceasta? Pentru că există, cred că ne împărțim așa în două categorii de oameni, cei care sunt deja funcționali și cei care încă sunt la ritualul lor cu cafeluță. Noi am încheiat Cafe Lounge astăzi, dar să știi că se aprobă să ne bem cafea și în City Vibes. Deci asta voiam să verific, dacă ți-ai băut cafeaua. Dacă nu ești băutor de cafea, nu e nicio problemă, soluția e muzica bună și mai ales dacă mă uit în playlist și văd ce piesă urmează, e un remix care cu siguranță te trezește și te invită așa la energie bună. Bun, deci marți 25 august, Alina Batcu sunt eu, suntem pe frecvențele Viva FM, ție îți mulțumesc tare mult că ești aici și zic să dăm start întâlnirii noastre de astăzi, că se lasă cu siguranță cu vești bune, cu ceva energie mai multă decât am putea obține în alt context. 13 și 13 minute acum, spargem ghinionul și dăm play mai departe.

0: of the knife.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Let's ride some hits.
4: Viva FM. City Vibes.
3: Your city, your vibe, your radio.

0: Jessie J în această zi de marți cu California, o piesă care de fapt e mult mai personală decât am putea crede. Ea a locuit 10 ani în California, iar piesa vorbește despre toate urcușurile și coborușurile pe care le-a trăit acolo, despre visuri mari și despre cum a reușit să facă lucrurile în felul ei, în funcție de cum a trăit în acea perioadă în California. Așadar, Jessie J ne-a mai energizat puțin aici pe frecvențele Viva FM în această zi de marți, 25 august, și așa cum ți-am promis la începutul întâlnirii noastre, e o zi cu vești bune, cel puțin încerc să ți le aduc pe toate aici pe frecvențe. Sportivii români au avut rezultate excelente la campionatul mondial de canotaj de la Amsterdam în prima zi de calificări pentru probele finale. Ieri au obținut primele locuri la masculin și feminin. La dublu vâsle, sportivii au obținut primul loc, iar sportivele locul 3. În ciuda adversarilor din alte țări, sportivii români au spus că vântul a fost cel mai problematic. Propun să ascultăm și noi acum ce au declarat.
1: A fost o cursă bună de început, o desfundare destul de dură, adică a fost mai dură decât m-aș fi așteptat, eu sincer să fiu, și nu din cauza luptei cu celelalte echipaje, ci din cauza vântului. Mi-am dorit eu un pic de contră, dar nu chiar la nivelul ăsta.
2: A fost o cursă mult mai lungă, fiind vânt contra, a fost o cursă lungă, am mers în timp de 6.56, la 57 secunde de recordul mondial, ceea ce înseamnă cu adevărat că e o cursă lungă, un cocktail de vânt în toate părțile, și contra, și lateral, și lateral stânga.
0: Tot vântul a fost cel care le-a pus probleme și sportivelor românce, care însă au obținut o victorie categorică. Cu detalii vin Simona Radiș și Adriana Adam.
3: A fost într-adevăr o cursă foarte grea. Aș putea spune că a fost cu 1 minut și 5 secunde mai lungă decât ne-am fi dorit să fie. Vântul ne-a ținut mai mult în loc, nu a vrut să ne aștepte deloc. Este important faptul că noi am reușit să câștigăm astăzi și astfel ne asigurăm la cursa viitoare un culoar cu avantaj, dacă va fi cazul.
4: Miercuri mai avem o cursă foarte importantă și trebuie să ne facem refacerea foarte bine, pentru că urmează multe alte curse.
0: Astăzi este ziua 2 de competiție și echipajele feminin și masculin concurează pentru calificarea în următoarele probe, care încep la ora 14:30. Le ținem pumnii și le mulțumim deja pentru cum pun România pe harta acestei competiții. 13:32 acum. Îți reamintesc că detalii pe subiectul acesta și pe multe altele găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Acum ne întoarcem la playlistul nostru care ne energizează indiferent de zi, de oră, de vreme, de context. E aici mereu.
5: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala

0: E brutal.
1: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Free FM.

0: Ne conduce așa către fixul orei 14, când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM, dar înainte de asta aș vrea să-ți spun eu așa pe scurt care sunt cam cele mai importante lucruri, discuții și întâlniri care au loc astăzi 25 august, pentru că este ultima șansă pentru a nu pierde cei 770 de milioane de euro din PNRR pentru legea salarizării. La această oră președintele Nicușor Dan are o nouă discuție cu liderii fostei coaliții de guvernare, de data aceasta în format online. Declarații a făcut și ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, care spune că dacă astăzi nu va exista un acord politic privind proiectul legii salarizării, nu va mai fi timp pentru a fi promulgată legea înainte de termenul final al PNRR, adică 31 august. Propun să ascultăm chiar acum, pe scurt, declarația ministrului interimar al muncii, Dragoș Păslaru.
1: Evident este adevărul acesta. Dacă astăzi nu o să avem un acord politic, nu mai este timp să adopți și să promulgi această lege. Asta înseamnă că responsabilitatea directă va fi a partidelor care s-au opus sau au avut rezerve și lucrul ăsta trebuie să-l țină minte toți cei din administrația publică care fie s-au lăsat mințiți de campaniile care le arătau că, vai Doamne, ce se întâmplă în condițiile în care toate veniturile salariale erau protejate sau creșteau, și trebuie să rețină acest moment, pentru că acum partidele încearcă să evite o responsabilitate, dar în fapt, atâta timp cât lumea nu uită și înțelege de fapt ce se întâmplă, ar trebui să există o responsabilitate care să coste ulterior. Și asta e apel.
0: Era un apel în continuare. Cu detalii vin și știrile de la fixul orei 14 cu informații de la nivel național. Detalii găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Mai avem 9 minute până la fixul orei 14 când vin știrile. Noi ne auzim imediat după știri, dar până atunci te las cu unele dintre cele mai faine și fresh piese ale verii într-o variantă remixată. Alina Batcu sunt eu, ne reauzim imediat!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul eveniment.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Litoralul pentru toți revine luna viitoare, cea de-a 49-a ediție a programului se desfășoară în perioada 1-30 septembrie. Peste 80 de hoteluri vor oferi spații de cazare la tarife mai mici de până la 60% față de vârful sezonului estival. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță. Oferta programului este extrem de variată, acoperind opțiuni ce pornesc de la cazare și ajung până la pachete all-inclusiv. Sunt disponibile unități clasificate în principalele stațiuni de pe litoral: Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun, Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Rata de promovare a crescut la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat în urma contestațiilor și ar fi cea mai bună din ultimii 12 ani. Peste 800 de elevi au obținut medii mai mari. Sesiunea curentă a fost promovată de 10.510 candidați, cu 887 mai mulți, față de prima afișare a rezultatelor. Prin urmare, rata de succes a crescut după soluționarea contestațiilor, 36,9% față de rata inițială de 33,8%. Ministerul Educației susține că este cea mai bună rată de promovare din 2014 încoace. La această sesiune s-au înscris peste 33.400 de candidați și s-au prezentat mai mult de 28.000 dintre ei. Au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă 56 de candidați. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5, iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6. 5 candidați au trecut examenul cu medii între 9.50 și 9.99. Doar una din 4 locuințe din România este protejată de o poliță de asigurare obligatorie, iar aproximativ 7,6 milioane de clădiri rămân neasigurate. La nivel național, gradul de acoperire este de aproape 25%. Situația este însă mult mai slabă în majoritatea localităților. Din cele peste 3.181 de localități analizate, mai mult de 90% au un nivel de asigurare sub media națională. În jumătate dintre localități, gradul de acoperire nu depășește 11%. Cele mai mari diferențe se înregistrează între localități. Comuna Chiajna din județul Ilfov are cel mai ridicat grad de asigurare, de aproape 80%. La polul opus se află comuna Dodești din județul Vaslui, unde doar 1,39% dintre locuințe sunt asigurate obligatoriu. În clasamentul județelor, Ilfov ocupă prima poziție, în timp ce Oltul se află la coada clasamentului. Datele arată astfel un nivel redus de protecție financiară al locuințelor în cazul unor dezastre naturale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

Acoustic Boys cu Ultima vară din lume. Slavă Domnului că nu, dar e ultima lună de vară din acest an și mai exact ultima zi de marți din această lună din de vară. Asta pentru că fix peste o săptămână vom vorbi despre acel 1 septembrie pe care poate l-așteptăm sau nu, acum nu știu, după preferințele fiecăruia. 14 și 10 minute acum, oficial intrăm în cea de-a doua oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu și am pregătit pentru tine câteva informații bune, cu vești bune, îți promit, dar și care să ne energizeze așa, și am și niște întrebări. Povestim imediat după ce mai ascultăm 2-3 piese faine într-o variantă remixată aici. Sunt deja pregătite în playlistul Viva FM și eu sunt și mai pregătită să le dau play.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
4: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
7: Your city, your vibe, your radio.

0: A trecut repede, parcă abia ți-am spus bine te-am găsit în cea de-a doua oră de City Vibes și deja suntem la jumătatea orei. Alina Batcu sunt eu, îți mulțumesc că ești aici și cred că încerc să-ți răspund la o întrebare care e pe buzele tuturor în această perioadă, anume de ce nu s-a ieftinit motorina după reducerea accizei? Cred că ne întrebăm cu toții. În același timp însă, șefii din Ministerul Energiei încearcă să explice populației de ce, în continuare, plătim prețuri ridicate în benzinării. Deși a fost redusă acciza pentru motorină, începând din data de 16 august. O primă explicație ar fi următoarea. Stocurile existente au fost cumpărate la prețuri mari, de aceea ar fi vândute în continuare scump. Asta a transmis secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Între timp însă, Federația Operatorilor de Transport cere ajutor din Parlament pentru a sprijini sectoarele afectate din economie și propune să ascultăm declarația președintelui Federației, Benjamin Lucescu.
1: Deci toți transportatorii români, 100 de litri în rezervor, ajung în Ungaria sau în Bulgaria și fac plinul, sau în Slovenia sau în Croația sau în Cehia sau în Slovacia. Deci pierdem și cantitativ, aici pierde bugetul statului și toți, vă dau un exemplu, toate autocarele de Turcia în perioada asta și de Ucraina, vă spun pentru că cunosc fenomenul foarte bine, care duc turiști în Turcia sau în Bulgaria, nu mai alimentează în România. Și acum este cel mai mare trafic, fenomenal, da? Dar alimentează în Bulgaria pentru că e cu un leu mai ieftin. La 1200 de litri, ai 1200 de lei, 250 de euro profit. Nu are rost să alimentez în România.
0: Însă, alte două explicații venite de la secretarul de stat Cristian Bușoi privind de prețurile mari ar fi următoarele: creșterea cotațiilor internaționale pentru motorină și petrol, dar și prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu. Scumpirea motorinei provoacă deja scumpiri și în transporturi, dar și în cazul altor produse și servicii, asta mai spun patronatele reunite.
1: Scumpindu-se cu 30% motorina, o parte din preț, noi avem marjele foarte mici, între 5 și 10%. Am mutat o parte din costuri în preț, că așa e corect. Ce nu înțelegem noi, de ce la noi fenomenul este invers și crește motorina în comparație cu statele celelalte. Și sigur, aici ne-ar putea lămuri foarte bine Consiliul Concurenței. Și așteptăm acel raport la final de lună.
0: Ministrul Finanțelor estimase că prin reducerea accizei prețurile ar trebui să scadă cu 68 de bani pe litru la pompă, numai că minunea a ținut doar două zile. Imediat prețurile au început din nou să crească. În acest context, transportatorii cer

0: FM, 14 și 34 de minute. Mulțumesc că ești aici. Să vedem dacă te surprind cu următoarele piese din playlist.
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Nicolae Ionescu și Șești pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai mari neurologi ai țării, un cercetător de prestigiu internațional și un profesor care a format generații întregi de medici. Vede lumina zilei în anul 1888 în comuna Șișești, din județul Mehedinți, mai târziu în semn de respect, incluzându-și denumirea localității natale în nume. Își începe studiile liceale la Turnul Severin, le continuă pe cele superioare la Facultatea de Medicină din București, specializându-se la Paris, acolo unde își susține doctoratul în medicină și chirurgie. Întors în țară, își dedică întreaga carieră dezvoltării neurologiei, fiind în paralel șeful clinicii de boli nervoase din cadrul Spitalului Colentina. În paralel, desfășoară o impresionantă activitate de cercetare și formează numeroși medici neurologi. Cele mai importante realizări ale lui Nicolae Ionescu și Șești sunt legate de studiul bolilor sistemului nervos. De asemenea, este unul dintre pionierii utilizării electroencefalografiei în România, studiind activitatea electrică a creierului atât în timpul comei, cât și după încetarea funcțiilor vitale. Dincolo de activitatea profesională, una dintre marele sale pasiuni rămâne cercetarea științifică. Este apreciat pentru rigoarea sa, pentru dorința permanentă de a găsi explicații noi și pentru preocuparea de a lega observațiile clinice de cercetarea de laborator. Studenții și colaboratorii îl descriu ca pe un profesor exigent, dar apropiat de elevii săi și extrem de generos în transmiterea cunoștințelor. Există și câteva aspecte mai puțin cunoscute din viața sa. În perioada comunistă, după reorganizarea Academiei Române din anul 1948, a fost îndepărtat din rândul membrilor instituției, deși valoarea sa profesională era incontestabilă. Abia după căderea aceluiași regim comunist, lui Nicolae Ionescu și Șești i-au fost restabilite postum drepturile academice. Și asta deoarece s-a stins din viață în anul 1954, la vârsta la care avea numeroase proiecte științifice și didactice în derulare. Acestea au rămas să fie duse mai departe de către cercetătorii pe care i-a format și care și astăzi îi păstrează o amintire neștearsă.
0: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Autoritățile sanitar-veterinare din Iași sunt în alertă după apariția unor cazuri de boală în exploatațiile de ovine. Sute de animale au fost sacrificate, măsură luată pentru limitarea răspândirii focarelor. Fermierilor li se recomandă să-și supravegheze atent efectivele și să anunțe imediat medicul veterinar atunci când observă febră, lipsa poftei de mâncare, apatie, probleme de deplasare sau alte modificări neobișnuite ale stării animalelor. În exploatațiile afectate sunt aplicate măsuri sanitar-veterinare, iar circulația animalelor poate fi restricționată pentru a împiedica extinderea bolii către alte ferme. Autoritățile le cer crescătorilor să nu mute și să nu comercializeze animale suspecte înainte de evaluarea medicului veterinar și să respecte măsurile de biosecuritate. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași organizează în septembrie o nouă sesiune de admitere. Candidații au la dispoziție 359 de locuri la 10 programe de studii, un număr semnificativ mai mare decât la sesiunea de toamnă din 2025. Din total, 68 de locuri sunt finanțate de la buget, 278 sunt cu taxă, iar alte 13 sunt pentru asistență medicală generală militară. Cele mai multe locuri sunt la farmacie, 102, urmate de asistență medicală generală cu 87 de poziții. Mai sunt locuri la nutriție și dietetică, radiologie și imagistică, tehnică dentară, chimie medicală sau bioinginerie. Înscrierile au loc între 7 și 11 septembrie, iar testul grilă este programat pe 19 septembrie. Candidații declarați admiși își vor confirma locurile în zilele de 22 și 23 septembrie. O parte din locurile bugetate sunt rezervate unor categorii speciale, inclusiv candidaților din mediul rural, romilor și minorităților, precum și persoanelor cu dizabilități sau provenite din sistemul de protecție socială. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru perioada 24 august-21 septembrie. Începutul toamnei va aduce temperaturi peste mediile perioadei în mai multe regiuni, în special în vestul, sud-vestul, nordul și centrul țării. În săptămâna 31 august-7 septembrie, inclusiv la începutul anului școlar, temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal în jumătatea vestică și nordică a țării. În Moldova și zona Iașului, valorile termice sunt estimate în general în jurul normal perioadei, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele obișnuite. Între 7 și 14 septembrie, vremea va continua să fie mai caldă în vest, sud-vest, nord și centru, în timp ce în est temperaturile vor rămâne apropiate de mediile climatologice. Ploile vor fi deficitare, mai ales în sud. În ultima săptămână analizată, 14-21 septembrie, temperaturile vor urca peste normal în cea mai mare parte a României, în timp ce precipitațiile vor fi în general apropiate de valorile specifice perioadei. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune! Asculți

care deschide întâlnirea noastră din această a treia oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM, 15:09. Și pentru următoarele 3 minute îți propun următorul remix care să ne energizeze suficient cât să ținem pasul cu următoarele informații din această oră. Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc mult că ești aici!

0: 100% pe frecvențele Viva FM. Și apropo de nevoile pe care le mai avem fiecare, dar și de contextele bune care ne sunt aduse în cale atunci când avem câte o dorință, două, trei, îți propun să vorbim puțin despre programul Rabla. Asta pentru că bugetele alocate pentru mașinile electrice și motociclete s-au epuizat rapid. Concret, în cazul motocicletelor, cele 3 milioane de lei disponibile au fost consumate în doar 4 minute. În acest context, ministrul mediului Diana Buzoianu a declarat că programul Rabla ar urma să fie modificat din 2027, astfel încât sprijinul să fie acordat pentru vehicule fabricate sau asamblate în Europa. Ministrul mediului a mai precizat că discuțiile cu Comisia Europeană vor începe încă din acest an, pentru ca măsura să poată fi aplicată de anul viitor, și propun să o ascultăm chiar acum pe ministra mediului Diana Buzoianu.
1: Banii pentru motociclete, într-adevăr, cei 3 milioane de lei au fost epuizați în primele 4 minute. Vorbim de peste 1000 de cereri care au fost depuse în aproximativ 5 minute. Ce pot să spun sigur este că anul viitor voi vrea să avem deja discuții de anul acesta și deja să implementăm de anul viitor măsura de fabricat sau asamblat în Europa. Motiv pentru care vom începe deja discuțiile cu Comisia Europeană în ideea de a vedea dacă sunt respectate toate tratatele europene. Eu nu cred că avem probleme din acest punct de vedere, dar vreau să obținem absolut toate etapele parcurse, cu toate avizele și cu toate punctele de vedere favorabile, pentru ca anul viitor această schimbare a programului să fie deja implementată. Franța, de exemplu, are un sistem atât de restrictiv încât are mai puțin de 10 modele sau, mă rog, care s-ar putea încadra. Noi vom avea în continuare 10 de modele care ar putea fi foarte ușor obiectul acestui program, chiar și cu această restricție de fabricat sau asamblat în Europa. Există nenumărate fabrici care sunt astăzi realizate la nivel european sau în statele care au tratatul din zona mediterană. Deci avem foarte, foarte multe modele care s-ar încadra.
0: A fost Diana Buzoianu, ministrul mediului, în contextul desfășurării programului Rabla din acest an. Urmărim ce se va întâmpla în continuare cu bugetul, pentru că mai sunt disponibile pe diferite categorii diferite sume, dar mai mult decât atât, vedem și ce se va stabili împreună cu Comisia Europeană, detalii pe tema programului Rabla din 2026. Suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM, 15 și 20 de minute. Acum propun să ne întoarcem împreună la playlistul de astăzi de aici de pe frecvențe și să ne mai energizăm puțin, că e foarte probabil să fie momentul acela din zi în care nu mai avem chiar atât de multă energie, dar uite că avem noi soluții aici.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea
3: Iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Let's ride some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
7: Your city, your vibe, your radio.

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: Poate că ar trebui să recalibrăm forțele de intervenție. Zilele trecute, doi salvamari din Nevodare au scos din mare un fragment de dronă chiar în preajma turiștilor. Ei au recuperat obiectul fără nicio măsură de siguranță. Deși autoritățile își bat gura de luni întregi că nu ar trebui să atingem asemenea obiecte. Păi, dacă sistemul funcționează, poate că ar trebui să-i lăsăm pe salvamari să distrugă dronele. De ce să mai ridicăm avioane în aer când putem să-i dotăm pe salvamari cu praștii și gata? Rezolvăm problema! Știți vorba aia că lumea e plină de fraieri? Un românaș care se autointitulează maestru spiritual a adunat 70.000 de urmăritori pe TikTok, acolo unde vinde icoane ce alungă duhurile negative și toiaguri ale îngerilor care cică apără de toate răutățile omenești. Îmbrăcat în straie populare și aruncând o privire fixă, șarlatanul vorbește credulilor despre reîncarnare, vindecare sufletească și protecție divină. Replica bisericii ortodoxe a fost cam palidă, ceva de genul că nu încurajează manifestările care contravin învățăturii de credință creștină. Poate că Marele Alb ar trebui să fie mai drastic, dar ți-ai găsit.
2: În vremea noastră, dacă o predică frumoasă nu este însoțită și de o acțiune,

0: chiar dacă n-a fost un rezultat care să mă bucure pe mine sau pe cei care m-au votat, dar îmi pun problema ce s-ar fi întâmplat cu mine, cu oamenii care mă cunosc, cu, mă rog, oamenii care și de data asta m-au votat, dacă n-aș fi candidat.
1: Rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Less stress, more groove. Viva FM.

0: note și uite că acest moment ne prinde cu Love Again pe frecvențele Viva FM în City Vibes. Îți spuneam la începutul întâlnirii noastre de astăzi despre faptul că se întâmplă niște proteste la București în fața Parlamentului și s-a ajuns la final cu aceste proteste, dar îți reamintesc că este vorba despre mai multe sindicate care au protestat în această dimineață în fața Ministerului Muncii. Printre revendicări au fost menționate creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 și deblocarea negocierilor colective în sistemul privat. Detalii și declarații pe acest subiect a făcut Cristian Paraschiv, care este președintele Federației Sindicale din Asigurări și Bănci, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Viitorul guvern care va veni va trebui să ia în calcul faptul că peste 90% din lucrători nu sunt acoperiți de un contract colectiv de muncă, așa cum spune directiva europeană.
0: Răspunsul ministrului interimar al muncii, Dragoș Păslaru, este următorul. Un guvern interimar nu poate să promită lucruri. Sindicatele au fost chemate la discuții.
2: În condițiile în care nu este neapărat vreo urgență sau vreo iminență de luare vreo decizie a guvernului, suntem într-o situație în care, pe de-o parte, confederațiile sindicale spun că guvernul nu are legitimitate și că ar trebui să nu facă nimic. Pe de altă parte, tocmai vedem că sunt solicitări pe care le pun în fața guvernului, ca și cum guvernul interimar ar putea să decide, de exemplu, chestiunea de salariu minim. Este o prerogativă care nu poate fi exercitată decât de un guvern cu puteri depline. Este ceasul al 12-lea. Confederațiile sindicale se opun unei legi care ar aduce creșteri la aproape 80% din sectorul public și nu o să mai aibă această ocazie, pe lângă faptul că vom genera direct o pierdere de 770 de milioane de euro legate de PNRR. Comportamentul sindicatelor legat de dialogul social îl înțeleg, legat de a protesta împotriva adoptării acestei legi încă din fazele anterioare, când nici măcar n-aveam un proiect, fără să existe vreo înțelegere de unde ar fi putut fi scoși bani adițional, reprezintă o greșeală fundamentală și o eroare de reprezentare a multor oameni, 1.200.000 de oameni din administrația publică.
0: Și neadoptarea acestei legi până la data de 31 august duce la pierderea 770 de milioane de euro, legea fiind un jalon în PNRR. Urmărim și noi ce se mai întâmplă și ce se mai declară pe subiect. Mai mult decât atât, doar 10 minute ne mai despart de fixul orei 16 atunci când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM. Până atunci te invit din nou să ascultăm muzică bună într-o variantă remixată aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu, suntem în City Vibes și tare mult îți mulțumesc că ești aici cu mine.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
8: Let's write some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Medicii de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași trag un semnal de alarmă privind numărul tot mai mare de accidente cu trotinete. De la începutul anului, 178 de copii au ajuns la unitatea de primiri urgențe după astfel de incidente. Numai în ultima săptămână au fost înregistrate 10 cazuri, adică mai mult de un copil pe zi. Medicii avertizează că accidentele pot provoca traumatisme serioase, iar chiar și o fractură considerată simplă poate necesita aproximativ 4 săptămâni pentru vindecare. Printre principalele riscuri se numără viteza, lipsa echipamentului de protecție, neatenția și deplasarea prin zone aglomerate. Specialiștii recomandă purtarea căștii și folosirea responsabilă a trotinetelor și bicicletelor, în special de către copii. Cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de începerea noului an școlar, în județul Iași continuă repartizarea profesorilor pe posturile și catedrele rămase vacante. Zilele de 26 și 27 august sunt importante pentru ocuparea locurilor disponibile. La începutul concursului de titularizare, în Iași existau 132 de posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Cele mai multe erau în învățământul primar și preșcolar, 27 pentru învățători și 34 pentru educatori și profesori de educație timpurie. Posturi titularizabile existau și la matematică și fizică. Pe 26 august sunt programate repartizări inclusiv pentru matematică, informatică și fizică, dar și pentru învățători și educatori. O zi mai târziu urmează disciplinele tehnice, unde școlile tehnologice au nevoie de cadre cu specializări profesionale specifice. O provocare rămâne acoperirea posturilor din mediul rural. În vară, 58 dintre cele 132 de catedre titularizabile, aproape 44%, se aflau în școlile din comunele județului. Listele actuale includ însă și posturi pe perioadă determinată, catedre incomplete sau rezervate. O tornadă violentă a lovit luni după amiază departamentul Aude din sudul Franței, provocând pagube importante în mai multe localități. Cea mai afectată este comuna Poma, situată între Carcassonne și Limoux. Bilanțul indică 41 de persoane rănite, dintre care 15 au fost transportate la spital. Aproximativ 300 de locuințe au fost avariate, unele rămânând fără acoperișuri. Peste 120 de pompieri și salvatori au fost mobilizați, iar mai multe drumuri au fost blocate de copaci și resturi. Furtunile au provocat și pene de curent, aproximativ 2800 de gospodării din 10 localități rămânând fără electricitate. Vremea severă a perturbat și transporturile din Franța, fiind raportate întârzieri și anulări de zboruri pe mai multe aeroporturi. Regiunea se afla sub cod portocaliu de furtuni în momentul producerii tornadei. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: Nu mai este un secret faptul că suntem la final de vară, dar încă e momentul să ne mai facem planuri, nu ne oprește nimeni. 16 și 10 minute acum, am intrat în ultima oră de City Vibes de astăzi pe frecvențele Viva FM, 25 august. Puține zile ne mai despart până la începutul celui mai așteptat moment al toamnei, adică 1 septembrie, dar încă îți propun să-ți răspund la următoarea întrebare. Unde poți merge în vacanță în Europa cu mai puțin de 100 de euro și propun să deschid un cufăr? Să-l deschid sau să nu-l deschid? Ce zici? Eu cred că e momentul să-l deschid puțin, ia să vedem.
1: Am bani? Nu. Mă duc în vacanță? Da.
0: E, cam ăsta poate fi contextul astăzi când vorbim și așadar e cel mai potrivit să răspundem la întrebarea unde mergem în vacanță în Europa cu mai puțin de 100 de euro pe zi și nu-ți imagina că nu zic eu de la mine lucrurile astea, ci au fost analizate datele din peste 50 de destinații populare pentru a găsi cele mai bune sejururi sub 100 de euro pe noapte. Se pare că Bucureștiul s-a clasat pe locul 2, unde costul zilnic aproximativ pentru o persoană este de 66 de euro. Însă, pe locul 1, cu un cost mediu de cazare la hoteluri de 3 stele de 30 de euro de persoană și berea locală la 1 euro jumătate, s-a clasat capitala Albaniei, Tirana, într-un clasament pentru cele mai bune sejururi sub 100 de euro pe noapte, așa cum trage linia acest sondaj realizat anul acesta. Pentru realizarea clasamentului s-au luat în calcul costurile medii ale unor lucruri, precum un sejur la un hotel de 3 stele, o masă la un restaurant ieftin, o cafea, un abonament zilnic de autobuz și bilete plătite la atracții turistice. Locul al doilea a fost ocupat, așa cum îți spuneam, de București. O cină în oraș costă în medie puțin peste 10 euro, un abonament zilnic de autobuz costă în jur de 1 euro și jumătate. Două locuri din Turcia s-au aflat și ele în primele 5 locuri, Antalya pe locul 3 la egalitate cu Varșovia în Polonia și Istanbul pe locul 5. Hotelurile din Istanbul au fost printre cele mai accesibile. Prețuri medii sunt de 28 de euro de persoană, iar o masă a costat în jur de 8-9 euro la un restaurant ieftin, desigur. Și discuția poate continua. Lista e lungă, dar cam asta ar fi un top 3, așa, dacă vrei să-ți faci o vacanță de buget pentru perioada aceasta. Și dorințe cred că sunt multe. Mă bucur însă că se află și România pe listă în acest clasament, că poate de cele mai multe ori o excludem din variantele noastre de vacanță. 16 și 13 minute acum. E acest 13 aici care nu mă încurcă, ci mă provoacă să sparg ghinionul cu următoarea piesă.

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
3: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
7: Casă sau birou imaculat?
8: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
9: Let's write some hits.

0: Twistin pe frecvențele Viva FM, 16:32. Suntem în ultima oră de City Vibes, mai avem cam 30 de minute de stat împreună aici pe frecvențele Viva FM și zic să facem să sune cât de bine se poate și cred că în momentul acesta se poate cu puțină nostalgie. Ia să vedem dacă ți-amintești. Nu știu dacă și la tine avea același efect, dar am auzit povești cum că sunetul acesta avea un efect incredibil. Puteai să fii în casă, în parc, oriunde și în secunda în care auzeai mașina de înghețată, devenea brusc cea mai importantă chestiune a zilei. Și apropo de înghețată, am găsit o statistică care m-a făcut să mă întreb dacă nu cumva există o țară în care oamenii au transformat desertul ăsta în stil de viață. Există și nu este Italia, deși probabil acolo ai fi pariat. Știm cu toții că o zi de vară pare incompletă, fără una sau două cupe de înghețată, deși desertul rece este iubit în întreaga lume și are numeroase variante locale. Există o țară în care consumul de înghețată este mai mare decât oriunde altundeva. Potrivit unui clasament realizat la nivel mondial, Noua Zeelandă este în 2026 țara cu cel mai mare consum de înghețată pe cap de locuitor din lume. Fiecare locuitor consumă în medie, atenție, 28,4 litri de înghețată pe an, astfel că Noua Zeelandă depășește lejer Statele Unite, care se află pe locul 2 în acest clasament, cu un consum mediu de 20 de litri pe cap de locuitor anual. Astfel că e un clasament unde nu există dubii. E o diferență acolo de 8 litri de înghețată pe an pe cap de locuitor și cred că am tot auzit în ultima perioadă diferențe de exprimare de la înghețată la gelato, adică merg să-mi cumpăr o înghețată, dar s-au deschis și foarte multe gelaterii și atunci apare întrebarea, există vreo diferență între înghețata clasică, cea asortată pe care o știm cu toții de când eram mici și un gelato care este astăzi tare la modă și mai mult decât atât și instagramabil? Păi hai să aflăm!
1: Tu știi care e diferența dintre înghețată și gelato? Gelato nu este doar un cuvânt din italiană, ca să spune fancy, ci este un mod de preparare. În primul rând, înghețată este un produs cu ingrediente diferite, de la modul de păstrare, la modul de preparare și ingrediente. În modul de preparare al înghețatei sunt folosite ingrediente și arome artificiale, conține grăsimi vegetale, iar prin modul de preparare, prin mix,

0: copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Mesaj de conștientizare.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride some hits.
8: Viva FM.
7: City Vibes.
8: Deep sounds for modern souls.

0: Energia asta încheiem întâlnirea noastră de astăzi, 16:48. Știi, deja e momentul acela din zi în care trebuie să ne luăm la revedere, dar nu pentru multă vreme. Mâine ne reauzim de la ora 13, tot aici pe frecvențele Viva FM, și nu plec până când nu te pun așa la curent cu ultimele titluri de la nivel regional, așa că luăm fiecare județ în parte și vedem ce se mai întâmplă acolo. Îți de pe site-ul nostru vivafm.ro. La nivelul județului Iași, îți spun așa, o premieră, e o premieră pentru toată regiunea Moldovei, aș spune eu. Politehnica Iașeană lansează un program de licență în industria aerospațială. Ajungem și în Suceava, acolo unde un parc fotovoltaic a fost finalizat în comuna Boroaia, investiție de 1,7 milioane de lei. Mergem și în Bacău și vorbim despre faptul că ultimele tronsoane ale A7 spre Bacău sunt aproape de deschidere. Două date sunt luate în calcul pentru acest moment. Totodată ajungem în Botoșani, acolo unde două fapte de dare de mită sesizate în aceeași zi de polițiștii unei patrule rutiere. Acestea sunt doar 0,0001% din tot ce găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Sunt doar ultimele titluri din fiecare județ. E momentul să-ți spun la revedere, dar vreau să-ți las gândul care îmi place mie cel mai mult. Fac ce fac și tot la el mă întorc, pentru că mi se pare cel mai bun mesaj la final de întâlnire.
1: Nu te supăra că nu e bine, nici pentru gândul, nici pentru tine.
0: Acestea fiind spuse, să ne fie seara frumoasă, fără supărări, să ne întâlnim mâine aici pe frecvențe, tot la fel de bine, tot la fel de energici. Te las pe mai departe cu playlistul acesta, care nu pleacă niciodată de aici, e în continuare pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc tare mult că ai fost cu mine aici pe frecvențe. Îți doresc seară frumoasă și, bineînțeles, urarea mea de toate zilele, să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Bye, seară frumoasă!
2: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana? We'll be right back.
6: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits. Free FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Autoritățile sanitar-veterinare din Iași sunt în alertă după apariția unor cazuri de boală în exploatațiile de ovine. Sute de animale au fost sacrificate, măsură luată pentru limitarea răspândirii focarelor. Fermierilor li se recomandă să-și supravegheze atent efectivele și să anunțe imediat medicul veterinar atunci când observă febră, lipsa poftei de mâncare, apatie, probleme de deplasare sau alte modificări neobișnuite ale stării animalelor. În exploatațiile afectate sunt aplicate măsuri sanitar-veterinare, iar circulația animalelor poate fi restricționată pentru a împiedica extinderea bolii către alte ferme. Autoritățile le cer crescătorilor să nu mute și să nu comercializeze animale suspecte înainte de evaluarea medicului veterinar și să respecte măsurile de biosecuritate. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași organizează în septembrie o nouă sesiune de admitere. Candidații au la dispoziție 359 de locuri la 10 programe de studii, un număr semnificativ mai mare decât la sesiunea de toamnă din 2025. Din total, 68 de locuri sunt finanțate de la buget, 278 sunt cu taxă, iar alte 13 sunt pentru asistență medicală generală militară. Cele mai multe locuri sunt la farmacie, 102, urmate de asistență medicală generală cu 87 de poziții. Mai sunt locuri la nutriție și dietetică, radiologie și imagistică, tehnică dentară, chimie medicală sau bioinginerie. Înscrierile au loc între 7 și 11 septembrie, iar testul grilă este programat pe 19 septembrie. Candidații declarați admiși își vor confirma locurile în zilele de 22 și 23 septembrie. O parte din locurile bugetate sunt rezervate unor categorii speciale, inclusiv candidaților din mediul rural, romilor și minorităților, precum și persoanelor cu dizabilități sau provenite din sistemul de protecție socială. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru perioada 24 august-21 septembrie. Începutul toamnei va aduce temperaturi peste mediile perioadei în mai multe regiuni, în special în vestul, sud-vestul, nordul și centrul țării. În săptămâna 31 august-7 septembrie, inclusiv la începutul anului școlar, temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal în jumătatea vestică și nordică a țării. În Moldova și zona Iașului, valorile termice sunt estimate în general în jurul normal perioadei, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele obișnuite. Între 7 și 14 septembrie, vremea va continua să fie mai caldă în vest, sud-vest, nord și centru, în timp ce în est temperaturile vor rămâne apropiate de mediile climatologice. Ploile vor fi deficitare, mai ales în sud. În ultima săptămână analizată, 14-21 septembrie, temperaturile vor urca peste normal în cea mai mare parte a României, în timp ce precipitațiile vor fi în general apropiate de valorile specifice perioadei. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Free FM.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Medicii de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași trag un semnal de alarmă privind numărul tot mai mare de accidente cu trotinete. De la începutul anului, 178 de copii au ajuns la unitatea de primiri urgențe după astfel de incidente. Numai în ultima săptămână au fost înregistrate 10 cazuri, adică mai mult de un copil pe zi. Medicii avertizează că accidentele pot provoca traumatisme serioase, iar chiar și o fractură considerată simplă poate necesita aproximativ 4 săptămâni pentru vindecare. Printre principalele riscuri se numără viteza, lipsa echipamentului de protecție, neatenția și deplasarea prin zone aglomerate. Specialiștii recomandă purtarea căștii și folosirea responsabilă a trotinetelor și bicicletelor, în special de către copii. Cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de începerea noului an școlar, în județul Iași continuă repartizarea profesorilor pe posturile și catedrele rămase vacante. Zilele de 26 și 27 august sunt importante pentru ocuparea locurilor disponibile. La începutul concursului de titularizare, în Iași existau 132 de posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Cele mai multe erau în învățământul primar și preșcolar, 27 pentru învățători și 34 pentru educatori și profesori de educație timpurie. Posturi titularizabile existau și la matematică și fizică. Pe 26 august sunt programate repartizări inclusiv pentru matematică, informatică și fizică, dar și pentru învățători și educatori. O zi mai târziu urmează disciplinele tehnice, unde școlile tehnologice au nevoie de cadre cu specializări profesionale specifice. O provocare rămâne acoperirea posturilor din mediul rural. În vară, 58 dintre cele 132 de catedre titularizabile, aproape 44%, se aflau în școlile din comunele județului. Listele actuale includ însă și posturi pe perioadă determinată, catedre incomplete sau rezervate. O tornadă violentă a lovit luni după amiază departamentul Aude din sudul Franței, provocând pagube importante în mai multe localități. Cea mai afectată este comuna Poma, situată între Carcassonne și Limoux. Bilanțul indică 41 de persoane rănite, dintre care 15 au fost transportate la spital. Aproximativ 300 de locuințe au fost avariate, unele rămânând fără acoperișuri. Peste 120 de pompieri și salvatori au fost mobilizați, iar mai multe drumuri au fost blocate de copaci și resturi. Furtunile au provocat și pene de curent, aproximativ 2800 de gospodării din 10 localități rămânând fără electricitate. Vremea severă a perturbat și transporturile din Franța, fiind raportate întârzieri și anulări de zboruri pe mai multe aeroporturi. Regiunea se afla sub cod portocaliu de furtuni în momentul producerii tornadei. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva Deep Vibes.

0: Pe 6 septembrie, Iașiul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
6: Viva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride some hits.
8: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A, Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Autoritățile sanitar-veterinare din Iași sunt în alertă după apariția unor cazuri de boală în exploatațiile de ovine. Sute de animale au fost sacrificate, măsură luată pentru limitarea răspândirii focarelor. Fermierilor li se recomandă să-și supravegheze atent efectivele și să anunțe imediat medicul veterinar atunci când observă febră, lipsa poftei de mâncare, apatie, probleme de deplasare sau alte modificări neobișnuite ale stării animalelor. În exploatațiile afectate sunt aplicate măsuri sanitar-veterinare, iar circulația animalelor poate fi restricționată pentru a împiedica extinderea bolii către alte ferme. Autoritățile le cer crescătorilor să nu mute și să nu comercializeze animale suspecte înainte de evaluarea medicului veterinar și să respecte măsurile de biosecuritate. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași organizează în septembrie o nouă sesiune de admitere. Candidații au la dispoziție 359 de locuri la 10 programe de studii, un număr semnificativ mai mare decât la sesiunea de toamnă din 2025. Din total, 68 de locuri sunt finanțate de la buget, 278 sunt cu taxă, iar alte 13 sunt pentru asistență medicală generală militară. Cele mai multe locuri sunt la farmacie, 102, urmate de asistență medicală generală cu 87 de poziții. Mai sunt locuri la nutriție și dietetică, radiologie și imagistică, tehnică dentară, chimie medicală sau bioinginerie. Înscrierile au loc între 7 și 11 septembrie, iar testul grilă este programat pe 19 septembrie. Candidații declarați admiși își vor confirma locurile în zilele de 22 și 23 septembrie. O parte din locurile bugetate sunt rezervate unor categorii speciale, inclusiv candidaților din mediul rural, romilor și minorităților, precum și persoanelor cu dizabilități sau provenite din sistemul de protecție socială. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru perioada 24 august-21 septembrie. Începutul toamnei va aduce temperaturi peste mediile perioadei în mai multe regiuni, în special în vestul, sud-vestul, nordul și centrul țării. În săptămâna 31 august-7 septembrie, inclusiv la începutul anului școlar, temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal în jumătatea vestică și nordică a țării. În Moldova și zona Iașului, valorile termice sunt estimate în general în jurul normal perioadei, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele obișnuite. Între 7 și 14 septembrie, vremea va continua să fie mai caldă în vest, sud-vest, nord și centru, în timp ce în est temperaturile vor rămâne apropiate de mediile climatologice. Ploile vor fi deficitare, mai ales în sud. În ultima săptămână analizată, 14-21 septembrie, temperaturile vor urca peste normal în cea mai mare parte a României, în timp ce precipitațiile vor fi în general apropiate de valorile specifice perioadei. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Let's write some hits.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.

0: Viva. Deep Vibes.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Casă sau birou imaculat?
5: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Litoralul pentru toți revine luna viitoare, cea de-a 49-a ediție a programului se desfășoară în perioada 1-30 septembrie. Peste 80 de hoteluri vor oferi spații de cazare la tarife mai mici de până la 60% față de vârful sezonului estival. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță. Oferta programului este extrem de variată, acoperind opțiuni ce pornesc de la cazare și ajung până la pachete all-inclusiv. Sunt disponibile unități clasificate în principalele stațiuni de pe litoral: Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun, Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Rata de promovare a crescut la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat în urma contestațiilor și ar fi cea mai bună din ultimii 12 ani. Peste 800 de elevi au obținut medii mai mari. Sesiunea curentă a fost promovată de 10.510 candidați, cu 887 mai mulți, față de prima afișare a rezultatelor. Prin urmare, rata de succes a crescut după soluționarea contestațiilor, 36,9% față de rata inițială de 33,8%. Ministerul Educației susține că este cea mai bună rată de promovare din 2014 încoace. La această sesiune s-au înscris peste 33.400 de candidați și s-au prezentat mai mult de 28.000 dintre ei. Au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă 56 de candidați. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5, iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6. 5 candidați au trecut examenul cu medii între 9.50 și 9.99. Doar una din 4 locuințe din România este protejată de o poliță de asigurare obligatorie, iar aproximativ 7,6 milioane de clădiri rămân neasigurate. La nivel național, gradul de acoperire este de aproape 25%. Situația este însă mult mai slabă în majoritatea localităților. Din cele peste 3181 de localități analizate, mai mult de 90% au un nivel de asigurare sub media națională. În jumătate dintre localități, gradul de acoperire nu depășește 11%. Cele mai mari diferențe se înregistrează între localități. Comuna Chiajna din județul Ilfov are cel mai ridicat grad de asigurare, de aproape 80%. La polul opus se află comuna Dodești din județul Vaslui, unde doar 1,39% dintre locuințe sunt asigurate obligatoriu. În clasamentul județelor, Ilfov ocupă prima poziție, în timp ce Oltul se află la coada clasamentului. Datele arată astfel un nivel redus de protecție financiară al locuințelor în cazul unor dezastre naturale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Let's write some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride zombie hits. Riva FM.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghinea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
6: Let's ride, zombie.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.